0: Estamos casi con esa música pegada también a la tierra. Presidenta de la Ruta do Viño do Ribeiro, Mariluz Espósito, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, todo listo y preparado, imagino, porque no queda tanto, ¿eh?
1: Sí, bueno, parecía que ainda faltaba, pero ao final vaisenos o tempo encima e, por suposto, xa levamos moito tempo preparando as distintas actividades que o primer fin de semana de xuño que a xente queira visitarnos, pois podrá disfrutar.
0: Sí, totalmente, ademais, pois pegado a esas portas abertas, porque, claro, a expresión o di todo, pero es que realmente son portas abertas a gastronomía, os excelentes vinos, por suposto, de Ribeiro, tamén, pois, visitas guiadas en o turismo, todo o que implica, non, ensinar unha casa, ensinar o fogar, verdad?
1: Sí, efectivamente, alrededor do mundo do viño, pois non é solo viño, non é solo poñelo no vaso e desgustalo, hai toda unha cultura, hai toda unha tradición e obviamente pois non se poden olvidar pois tanto as paisaxes de toda a comarca do Ribeiro como o patrimonio, que de eso pois estamos sobrados. Entón, o que queremos que a xente que nos visite ese fin de semana pois se leve, digamos, unha impresión, unha visita en todo o conxunto.
0: Totalmente, así que nada, hai, como decíamos, pues moitísimas actividades. De momento queda uns días, como decíamos, pero o programa está prácticamente pechado. Todas as actividades requieren inscripción previa, por eso estamos a tempo de ir comentándolas. De entrada, sí, porque son dous días, ¿no? Repletos, tres realmente, porque arranca o día 5, ¿verdad?
1: Sí, bueno, digamos que o principal vai estar os días sábado e domingo, porque, bueno, cando a xente pois, pode ter máis tempo libre, pero sí, en realidad arrancarían xa desde o día 5. E nada, durante todo ese fin de semana pois hai toda unha serie de actividades ao redor do mundo do viño, do enoturismo e do patrimonio da comarca do Ribeiro, que, como ben dís, pois, a moitas das actividades son con inscripción previa, e bueno, toda a información que queiran ter pois pues, teñen na nosa páxina web da ruta do viño de ribeiro.com ou tamén na páxina de turismo de Galicia, accedendo a esa primavera de portas abertas das rutas do viño de Galicia.
0: Bueno, é unha iniciativa preciosa e ademais moi apetecible, ¿eh? Porque incluso hai el viño bus, hai unha ruta con saídas dende a Coruña, Santiago, Ourense, Vigo e Ferrol para levar a xente a esos puntos de interés, ¿no? Eso está moi ben pensado tamén.
1: Sí, é unha viñobús levase facendo xa moitos anos e, verdad, con gran éxito non só na nosa ruta, sino en todas as participantes. É unha actividade que bueno, que este pensando vir, pois que se decida rápido, porque a verdade é que por previa experiencia de outros anos, completanse moi rápido as prazas. Sí, é unha maneira de traer a xente que ao mellor pois por sí misma non lle apetecería vir, pois é unha maneira de traela hacia a nosa comarca.
0: Claro, independentemente de que se quede os tres días o que poida pues volver a destino, porque o certo é que tamén se pode un beneficiar de absolutamente todo, ¿no? Alosamentos, restaurantes, etcétera, etcétera.
1: Sí, efectivamente, dentro de todos los socios que formamos parte da ruta, pues podemos encontrar en todos unha oferta especial, por exemplo, como dices, pues ofertas especiales en alojamentos, ofertas especiales en balnearios e tamén a parte de ofertas porque teñen actividades propias de pues para esa que fan para este fin de semana. Temos tamén, bueno, todo tipo as catas comentadas, este ano, por exemplo, temos varias rutas de sendeirismo e unha delas pois é un rally fotográfico, é dicir que aparte de camiñar, pois a xente vai poder quitar fotos e posteriormente pois facemos un pequeno concurso con todas as participantes. Pois hai, por exemplo, arte viño, que pois acompañado dun viño un pitisco, pois a xente podrá pintar unha copa e levala despois consigo como recordo. Claro, está, por exemplo, as visitas ao Museo do Viño de Galicia, que cada ano colabora con nosco e fai unhas visitas especiales e abre para este fin de semana. E bueno, pois cada actividade, pois aparte de abrir as portas e explicar de todo o traballo que hai detrás dunha botella do viño, pois tamén teñen actividades e catas especiales, pois o mellor verticais, pois o mellor de outros produtos que elaboran, como vermús e cousas así, ou petiscos especiales con algún produto alimentario. que se complementan ben. O sea, é un fin de semana cheo de actividades que seguro que alguén que este interesado, pues seguro que vai encontrar algunha que lle sea do seu agrado.
0: Seguro que sí. Pero Mariluz, a verdade é que é unha maravilla vendo como se presenta, ademais, con lugares emblemáticos, entrañables. É unha ocasión estupenda para coñecer pues todo un entorno que conta con participación activa de varios concellos, casi 10, non? Son 9 concretamente. E claro, con moitísimo que aportar dende o 2007, como cambiaron as cousas? Porque agora parece que xa é algo que se vende só, non?
1: Sí, a verdade é que sí. De feito, xa desde moitos días antes de que poñamos as entradas a venta, xa está xente chamando e dicir, e como, e cando poñeres, e cando os poñeres? Bueno, tranquilo, xa hai que esperar, porque a verdade é que a xente que xa dun ano para outro, eu creo que o está esperando. Porque, como ti dices, bueno, pues, por exemplo, unha visita teatralizada ao Templo da Veracruz de Carballiño, pois non o hai todos os días. E, bueno, ese é outra das actividades que podrán disfrutar aquelas persoas que queiran acompañarnos no Carballiño.
0: Uh-huh. Coñecer pues todo ese camiño que hai cheo de todo, non? Paisaxe, temos tamén pues esos lugares de cata, esas imaxes que nos levan pues a estar en contacto con plena natureza. Dentro do programa hai de todo, como decíamos, esa xornada de portas abertas, hai museos tamén que participan, hai un rally fotográfico por las ribeiras do Miño para descubrir pues un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, efectivamente, tamén unha visita con vista guiada ao casco histórico de Rivadavia, que como ben sabe, pues foi declarado BIC. Experiencias termales, obviamente, todo o mundo que ven ao Ribeiro, pues aparte dunha experiencia vinícola como non podía ser, pues tamén contamos con un gran patrimonio termal tanto en Rivadavia como en Carballiño. E tamén tamén todo eso pues podrán disfrutar as persoas que nos visiten. Como ven, dicen antes, o Museo do Viño de Galicia tamén estará aberto e ofrecerá as súas visitas gratuitas como sempre. E efectivamente, pues igual a novidade deste ano é ese rally fotográfico que bueno, cunha andaina pues xa é de por sí atractiva, pues quisemos meter ese plus do rally fotográfico, porque como ben dices, esa orilla do río Miño pues é un paisaxe de extraordinario.
0: Con todo o uso de detalles e todo tipo de actividades que están unidas a un producto realmente, non? Que é o protagonista, esta ruta, estas xornadas de portas abertas. Claro, quen va unha vez quere repetir, por eso non hai que esperar moito para inscribirse, pero parece que é algo máis de nós, non? Non é todavía unha data na que veña moito turismo, ou sí?
1: Bueno, igual se está cambiando, pero bueno, sí, parece que non, que xuño, pois que non, que ainda non é, digamos, temporada alta, co que, bueno, a xente que queira vir, pois podrá facer con total tranquilidade, non? Eu creo que o mes de agosto sigue sendo que a gran maioría da xente elixe para as súas vacacións. Pero bueno, en xuño, digamos, que a paisaxe pues, ainda conserva ese verdor da primavera, co que é todo, non fai tanto calor como en pleno verán, co que é unha boa época, creo eu, para disfrutar da paisaxe que fai neste entorno maravilloso, tanto os viñedos, pues, como os ríos, que temos por todas partes, ca súa naturaleza ao lado o que son as especies de arbóreas do río, pois que fan que as ribeiras do río teñan un especial interés e un especial verdor nesa época do ano.
0: Seguro, para aburrirse non hai tempo, segurísimo, e para vir coas pilas cargadas tampouco, non? Unha auténtica maravilla, Mariluz, que como decíamos ao principio, pois levan uns cantos anos en marcha, pero que realmente tamén pois dá nome a un produto que está triunfando. Estamos en un bon momento de consumo, ¿verdad?
1: Bueno, non son unha gran experta en eso, pero bueno, a verdade, home, por exemplo, despois da resaca da Feira do Viño deste fin de semana, que tivemos unha vez máis aquí en Rivadavia, pois podoche decir que a acollida que foi moi boa, o sea, acercouse moitísima xente a Rivadavia a disfrutar do viño do Ribeiro en este caso, co que, bueno, tendo en conta esa experiencia, pois podoche decir que sí, que pode ser un bon momento para acercarse ao mundo do viño e ao mellor pois xente xoven, que ao principio ao mellor non podíamos non pensar que non sería un público, digamos, máis apetecible, pois sí que está entrando nesa cultura, porque ao fin e ao cabo é toda unha cultura, non? Detrás dunha copa do viño, pois hai moitísimo que aprender.
0: Pues ahí está, vemos además imágenes de la edición pasada que estuvo francamente estupenda, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que sí, como sempre, normalmente sempre suele ter moi boa acollida, co que as imaxes, pois claro, son dunha acollida estupenda, de todas as actividades prácticamente cheas, e que gozou sempre de moito atractivo para o turista que nos quere visitar.
0: Bueno, pues solo falta que o tempo axude, que seguro que sí, porque damos marxing. E si non, tampouco pasa nada, porque despois de todas as edicións, imagino que hubo de todo e que ao final non pode cortar plans, non? Temos todo ademais,
1: claro.
0: Temos ata autobús, o sea que non hai problema.
1: Sí, efectivamente. Bueno, non te podría decir, si non me lembro si choveu en todas, pero seguro que en alguna que sí que choveu, seguro. Pero claro, si non hai problema, o sea, como tratase de unha xornada de portas abertas, pois as portas das adegas están abertas e dentro seguro que non nos bollamos e as andainas, pois anda que sea con chubasquero ou con paraguas, claro. A paisaxe podrase disfrutar igual de que ao fin e ao cabo, pois non fai frío, entonces pois aínda que te molles un pouco, tampouco pasa nada.
0: E hai, bueno, xa ambente con moitísimas horas de luz e un mes, ademais, sí. Un especial en Galicia, non? Como en o turismo, que afortunadamente aí hai moito que ofrecer e levamos uns anos, pois, moi, moi ben encauzados, non? Supoño que con moito traballo, Mariluz, como presidenta, ademais, desta ruta, pero que a verdade é que todo o que se foi traballando

0: Pero claro, si non hai problema, o sea, como tratase de unha xornada de portas abertas, pois pues as portas das adegas están abertas e dentro seguro que non nos mollamos e as andainas, pois pues anda que sea con chubasquero ou con paraguas, claro. A paisaxe podase disfrutar igual de que ao fin e ao cabo, pois pues non fai frío, entonces pois pues, aínda que te molles un pouco, tampouco pasa nada.
1: E hai, bueno, xa ambente con moitísimas horas de luz e un mes, ademais, sí. Uno especial sí. En Galicia, non? Como en o turismo, que afortunadamente aí hai moito que ofrecer e levamos uns anos, pois, moi, moi ben encauzados, non? Supoño que con moito traballo, Mariluz, como presidenta, ademais, desta ruta, pero que a verdade é que todo o que se foi traballando se está recollendo e que hai, pois, moita satisfacción por parte de todo. Adega, restauración, hospedaxes, etcétera.
0: Sí, a ver, eu creo que sí, eu creo que relativamente pues, desde non fai moito, no turismo é algo que está tendo un boom exponencial, como ben dixetes, obviamente isto non sería posible sen todos os nosos socios que co seu traballo fan que ano tras ano non só esta experiencia, sino o no turismo en xeral siga sendo un atractivo e é unha actividade con crecemento e que eu creo que aínda ten capacidade de crecer máis. Cada vez son máis as adegas que se interesan por este mundo do enoturismo, que deciden invertir e apostar por non só vender viños, sino traer a xente as súas adegas, que vexan como elaboran os seus viños, que coñezan os seus viñedos, de alguna maneira facer partícipe do amor que un viticultor sinte por a súa viña, porque bueno, é algo que te acompaña sempre nunha viña. Sabemos que non a plantas dun ano para outro, que son moitos anos que as tens que cuidar, sabemos todo eso, as inclemencias climatológicas que bueno, que unhas veces van ben, outras veces van mal, e a verdade é que eso todo, eu creo que a xente que unha vez que entra e o deixas entrar na tua casa e ve toda esa pasión que hai detrás do teu viño, que despois de alguna maneira o van a saber apreciar dunha maneira máis cálida.
1: Por suposto que sí. Pois con todas estas ideas tan claras, ademais, os que nos estén a escoitar teñan a posibilidade do 5 ao 7 de xuño de anotarse a calqueira das tarefas que temos aí no programa de actividades, que teñen que facer, a donde os diriximos.
0: Pois, si queren información, eu creo que a maneira máis directa é acceder á página web da Ruta do Viño do Ribeiro. Aí temos colgadas todas as actividades e a maneira de apuntarse en elas. Tamén podo decir que moitas das que hai que comprar entrada, perdón, é a través de a taquilla, na página web, son todas a través de a taquilla, e senón tamén na página oficial de Turismo de Galicia tamén está todo o programa de toda a ruta.
1: Que non o deixen para máis tarde.
0: mellor que sea rápido, sí, porque igual algún bus teño que comentar que xa está completo.
1: Xa está cheo. Sí, bueno, non nos extraña absolutamente nada. Mariluz, moitísimas grazas por este café radiofónico, que saia todo de maravilla, xa nos contaredes que tal vai a cousa, e nada, seguir con todos os preparativos.
0: Muy bien, nada, pues gracias a vos, encantados de compartir contigo este ratiño y bueno, con igualmente. Toda la gente que nos está escoitando, obviamente.
1: Claro que sí, con esa ventana a la radio, de que abrimos una radio, vendo todas esas imágenes tan preciosas de ese camiño do viño. Hasta pronto, Mariluz.
0: Hasta pronto.

0: Pues lo dicho, seguimos en nuestro camino en Radio Voz. Tenemos que tomar café con María Neiros, la EA, directora de Cogami en Ferrol. Pues justamente, fíjense ustedes, estamos muy pendientes de lo que nos conte, porque en Ferrol, pues aparte de los servicios de información, de orientación o empleo, que comentamos en muchas ocasiones, sé que ten Cogami, pues también hay un centro de atención diurna, que esto pues beneficia moitísimo a todas as persoas con discapacidades físicas, pero de luns a vernes, a venres. Por lo tanto, entendemos que unha actividade que non para ao longo de toda a semana, claro, se benefician pues de concellos tamén limítrofes. María Neiros, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Eva.
0: Bo día. Como van as cousas por Ferrol? Vemos que moi animadas, ¿eh?
1: Pues como ben avanzabas, con moita actividade.
0: Sí. Decíamos que por suposto, pues aí tamén hai servizos de información, de emprego, de formación. Isto é o papel fundamental, María, do que se vive cada día, non?
1: Uh-huh. Efectivamente, dende a delegación de Cogami en Ferrol, atendemos as persoas das comarcas de Ferrolterra e Home Ortegal. Aquí, actualmente contamos con unha base de datos de que superan as 1900 persoas, non?
0: Caramba, sí.
1: E eso destacando esa atención en cada un dos concellos, desplazando aos equipos profesionais, pues neste caso a orientadora laboral, a cada un dos concellos que non están aquí pretiño. Desde aquí, desde a propia oficina, atendemos a Ferrol, Fenen, Arón e Neda. E despois, o que facemos é traballar preto das persoas, desplazándonos a cada un dos concellos e atendendo a esas persoas que moitas veces que están no rural e que necesitan os seus servicios de proximidade, non? Y efectivamente también aquí contamos con un centro de día para personas con discapacidad, en este caso una discapacidad física alta con valoración de dependencia también.
0: ¿Cómo funciona? Porque a mayores, un auténtico servicio para conciliar, para que as persoas poidan ter outros momentos do día a día, non? Que non sexan aí tan rutinarios e que impidan facer todo o que corresponde ás familias, non? Que teñan un pouco respiros tamén.
1: Claro, desde os centros de atención diurna, en este caso no que falamos de Ferrol, pois o que tratamos é de prestar os apoios para cubrir as necesidades das persoas con discapacidade, das súas familias, e tratando de traballar no objetivo de mellorar a súa autonomía e a calidade de vida, ¿no? Tanto na asistencia aquí como atendendo tamén a súa contorno máis próximo, a súa vivenda.
0: Non sei como se hai así como moitas estadísticas ou se podemos facer así unha especie de balance, porque son realmente 12 persoas, non? As usuarias perante a semana. Tamén se utiliza transporte adaptado para evitar eso, que a xente teña que utilizar esos vehículos particulares, porque tamén hai que decir que o transporte público non sempre está adaptado, non?
1: Claro, actualmente, en este servicio de atención diurna terapéutica que está atendido por 7 profesionais de distintas disciplinas, traballan fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, docente, traballador social, unha coidadora e contamos tamén con un conductor, ¿no? Actualmente están acudindo 12 persoas usuarias son dos concellos máis cercanos a donde temos a delegación. Acuden desde Ferrol e Narón, pero tamén acuden persoas de Fene ou de Valdoviño e por lo tanto necesitamos poder facilitarles a vida diaria e que veñan facilitarles o transporte.
0: Sí, totalmente. Sí. Además, interesante tener en conta que una vez que están allí, pues hay un montón de profesionales que se dedican pues a todo un poco, ¿no? A psicología, fisioterapia, terapia ocupacional e moitas cousas máis, que non é pasar la mañán o rato o as horas que sexan, ¿no? Que hai moito que facer.
1: Efectivamente, bueno, desde aquí o que facemos unha vez que chega a persoa, pues, coñecela, tratar de establecer, pues, de definir, pues, cales son as súas necesidades, cales son os seus objetivos, vale? E, bueno, pues, durante o ano 25, traballamos en todos os centros de atención digna terapéutica na consolidación dunha metodoloxía que de atención integral centrada na persoa, é dicir, que esta metodoloxía para que a que nos estemos formando tamén todos os equipos de profesionais e todos os centros, o que fai é situar a cada persoa como protagonista do seu proxecto de vida e recoñece, pues, o seu dereito a decidir. Entón, bueno, pues este enfoque nos permitiu adaptar os apoios ás necesidades, preferencias e aspiracións individuais, pues, para mellorar o benestar, para mellorar o benestar e a calidad de vida da persoa, ¿no? Uh-huh. Bueno, e isto, pues, tamén nos permite, pues, traballar na coa persoa, nos seus gustos, pero tamén, bueno, pues, traballar na súa comunidade, traballar, sim, pues, dos aspectos que tamén vai marcando a persoa, non?
0: Totalmente. Ademais, hai outras cousas que tamén poden ser importantes en moitos momentos, como, pues, as clases de educación básica, obradoiros artesanais, actividades de lecer, actividades culturais, é dicir, un pouco de todo, non? Intentando normalizar, pues, en todo tipo de tarefas.
1: Sí, efectivamente, pues, non é só o que podamos facer aquí en centro, pues, eses apoios con esas sesións, pues, de terapia ocupacional, de fisioterapia, ese apoio psicolóxico, sino que ademais, bueno, pues, tratamos de traballar na propia comunidade, pues, asistindo, pues, a exposicións, a charlas, visitar museos, y participar en actividades deportivas, pues, por exemplo, pues, temos, pues, algunhas persoas, pues, entrenando co equipo de baloncesto do Baxi Ferrol. Pero ao final tratamos de establecer tamén contactos coa universidade. Por exemplo, tamén, pues, seguimos colaborando, ¿no? Pero no ano 2025, pues, para nós tamén foi importante, pues, unha colaboración que establecimos coa Escola Universitaria de Deseño Industrial, que prestaron os seus apoios para a elaboración de produtos adaptados personalizados, que, bueno, pues, que en principio parece que a universidade pode non ter moito que ver con un centro destas características, pero ao final sí que atopamos moitas formas de colaborar, non? Por exemplo, pues, o residente de enfermería familiar e comunitaria dos Sergas, que realizaron a súa rotación no Concello de Ferrol, e estiveron, por exemplo, pues, impartindo unha charla, pues, a nivel de hábitos de vida saludable, de alimentación saludable ás persoas que asisten aquí. Por lo tanto, bueno, pues, é unha forma tamén de salir e espallarnos e de que a sociedade coñeza, bueno, pues, a diversidade que hai dentro das persoas, ¿no?
0: Pues claro que sí, eso tamén para vos, imagino, María, que tamén é, pues, un aliciente, non poder sair fora das instalacións, facer actividades con este tempo tamén que empeza a ser maravilloso, pues, un soplo de aire fresco, non?
1: Claro, efectivamente, pues, ao final, pues, as persoas somos, nos gusta tamén, pues, estar no entorno, disfrutar da compañía de outras persoas, e, por tanto, bueno, pues, non vamos a facer nada diferente, sino que, bueno, incluirnos.
0: Claro, totalmente. Bueno, casi casi fin de curso, ¿eh?
1: Ahí estamos, sí. Pero bueno, sí. No realmente este centro se para no mes de agosto, o resto do ano estamos, bueno, pues, traballando, ¿no?
0: Bueno, supoño que, como sempre, non se precisa un montón de cousas máis das que se están facendo agora, porque son 12 persoas usuarias, é unha cifra que pues, non irá a menos. Seguramente co estilo de vida e como vivimos moito máis, pues, é moi posible, non, que se xa un servizo que siga funcionando e que seguramente pues, con máis xente, non?
1: Sí, bueno, ahora esperamos también, estamos pendientes ya de dar todas novas altas, bueno, pues evidentemente pues, muchas veces pues a necesidad de fai que este tipo de servicios estén disponibles para poder acceder a ellos. En cualquier caso, aquí, bueno, pues las personas que acuden son personas que son menores de 60 años y que tienen una discapacidad física alta y pues se están valorando también por su dependencia. En el mismo caso de que no estén, pues desde aquí les prestamos los apoyos para poder asesorarles e informarles de cómo hacer esa solicitud, ¿no?
0: Bueno, pues a verdade é que é interesante, María. Con María Neiros, directora de Cogami en Ferrol, falamos de todo un pouco. Pues aí está ese servicio para toda esta xente que contribúe, pues eso, a mellora da autonomía personal e en consecuencia da súa calidade de vida. 12 persoas, 7 profesionais, con moitísima atención terapéutica, rehabilitación, en fin, un traballo que non remata nunca, pero que aí o fan, pues, dirixidos por María Neiros. María, gracias por este café, de que se haya todo muy bien.
1: Gracias a vos y no caso de que alguna persona pues quiera recibir información, pues puede dirigirse a nuestra delegación a través del teléfono, de correo electrónico de forma personal y bueno, pues daremos toda la información necesaria.
0: Claro que sí. Gracias, Evo Díaz.
1: Gracias, Eva. Buen día.

0: cabo, tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
1: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
2: Xa está aquí a cita que estabas esperando.
3: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
2: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
3: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
2: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo corre contigo.
3: Non quedes fora. Inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en carballodeporte@carballo.gal ou no teléfono 981 70 2109.
2: 7 de xuño, 14ª Carreira Popular 10K Carballo.
3: Organiza Concello de Carballo. 10K, Carreira Popular en Carballo, que forma parte do Circuito Deputación da Coruña de Carreiras Populares.
4: O sábado 6 de xuño tes unha cita no 5º Xantar a Milagrosa, no pabillón polideportivo do Colexio Xesús San Luis Romero. Comezamos a festa coa sesión vermú a partir das 13:30 horas e xantaremos ás 15 horas. Menú, empanada, langostinos, polvo a feira, churrasco misto, patacas fritidas, postre, viño, auga, refrescos, cafés e chupitos. Tamén baile de tardeo a partir das 5 da tarde cos DJs Fran Stone e Sara Pose. E sorteo de agasallos e 3 findes relaxantes para 2 persoas no Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo, con almorzo e spa incluídos. Sábado 6 de xuño, ven e goza no 5º Xantar a Milagrosa.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Pues así, de esta guisa, casi casi en blanco y negro, recibimos a Dani Rocha. Dani, ¿qué tal? Buenos días con esa revolución, dos granéis. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: A golpe de venres, pues muy bien, aquí tranquilamente. Disposta a escoitar e aprender, ¿eh?
1: Sí, sí, hoxe imos falar de cousas interesantes e imos intentar aprender, que é sempre o que intentamos nesta sección, que cando acabe, saber unha cousiña máis, ter algo máis no que pensar e darlle media volta ás cousas, que sempre ven ben.
0: Pois sí, imos a meternos de cheo na Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta, que é Asporcel.
1: Sí, sí, non é o nome máis comercial, só a mellor cando engadimos e a parte do porco celta. Hoxe queremos coñecer a ese famoso porco celta co que convivimos, co que vemos nas carnicerías, o que vemos nos liñais de venta, e queremos saber que o que é, porque a lenda conta que é un porco, simplemente un porco que come castañas. E imos ver que, como tantas lendas, pois igual está un pouco collida polos pelos. É un asunto máis complexo e, sobre todo, é un asunto máis interesante e moito máis rico. Entón, para isto, eu coñecín en Boimorto, que é unha canteira inagotable de xente para este programa, dentro do Magreco, dentro de todo o que organizan ali, coñecín a unha persoa que se chama Fernando Calviño, e ele é un destes criadores de porco celta que pertence, está na directiva desta asociación. E hoxe, dixolle que si un día se viña por aquí a tomar un café con nós, explicarnos cousas do porco celta, de toda a industria que move, todo o que conleva, todo o que supón, e dixo que sí, así que café para Fernando Calviño. Fernando, que tal, bons días, como estás?
2: Eso, Hola, que tal, moi bons días, pois moi ben.
0: Bons días.
1: Fernando, pues... moitas grazas por vir por aquí. Nada, non sei se trouxeches porco ou non sei se queres que lle poñamos algo de auga, pero supoñemos que ti os teus porcos telos noutro lado. Fálanos un pouco como é a... que a túa carnicería, a túa producción, en que se basea, vale. E por que te deu por entrar yo porco celta e non a outra cousa?
2: Pois mira, explícoche. Eu teño, bueno, dúas ganaderías de porco celta, unha de mista, que é de nais, e unha de cebo, que é un cebadero de porco. Nós temos todo o que é extensivo, están sempre todo o ano fora, teño, bueno, un refugio para estar estes animales. Nada, estes animales son unha raza autóctona galega, que é o porco celta, que ainda siguen en perigo de extinción, e o que a Suporcel leva máis de 25 anos traballando para recuperar esta raza. Estamos aí no límite para que salga de perigo de extinción. E nada, nós as nosas ganaderías, por dous anos un pouco, empezamos un pouco por hobby no ano 2015, por un pouco de por o tema de limpeza de montes. E bueno, fomos metendo máis nais, máis cebos, e depois empezamos a fazer un pouquinho de produto, gustou-nos, e, bueno, fomos metendo un pouco no mercado. E, bueno, pois, a día de hoxe, actualmente, pois, como ben decía, temos dous regas, contamos con 100 e pico animales en total, e, bueno, temos a nosa propia carnicería e o noso propio obrador.
1: A ver, aquí houve varias cousas, varios fíos dos que eu querería tirar. Un deles, que me parece moi curioso, é o de que o porco celta, que é algo que bueno, non é difícil atopalo, nas carnicerías, nos mercados, que estea en perigo de extinción, sí. Porque entón eu me pregunto, outro día contabasme, Fernando, 4.000, 5.000 cabezas pode haber agora?
2: Sí, por aí, máis ou menos.
1: Vale. Entón, hai 25 anos, cando se empezou a recuperar, canto había?
2: Por moi pouquiñas. Foi moi difícil a recuperación, pero ben, a día de hoxe, pois xa, como ben decía, xa por ser leva traballando moito, moito tempo para, pois, esta raza que podela sacar de perigo extinción. E como se saca unha raza de perigo extinción? Pois coméndoa.
1: Facéndoa rentable. Claro. Económicamente, non? Inda que parece unha paradoxa.
2: Sí, claro. Exactamente.
0: E é así, hai intereses, incrementa o consumo, ou é un camiño que costa, e se é así, que é o que nos dá a sensación, por qué, que pode pasar na mente dos consumidores?
2: Pois mira, cando eu empecé, xa había moitos produtores, xa había moitos socios, pero non estaba ainda, sabes, non había ese, non sonaba o porco certa, sonaba, pero como que non tal. Pero agora mesmo, pois, co marketing que temos, a publicidade que facemos, o tema da calidade da carne que temos, pois xa hoxe en día preguntarlle a calquera polo porco celta, xa conoce o porco celta. Que pasa? É unha carne super infiltrada, super mar jugosa, entonces a xente que quere? Quere comer calidade. É un porco que está fora, que está criado en libertad, come castaña, come bellota, obviamente hai que aportarlle un cereal, non? Pero é un porco super adaptado ao noso entorno, pues a xente ora reconoce esa raza, porque é a raza que había antiguamente, que non fixemos nada novo, era a raza que xa existía. Entonces é outra calidade de carne, é outra un bienestar animal que teñen estes porcos, e un porco non lle quito o mérito de un porco industrial, pero é un porco industrial, a calidade da carne non é a mesma.
1: Entón, o que falábamos, as súas características, isto como decimos, é unha raza, non se trata de coller un porco e alimentalo diferente. Que características no. morfolóxicas ten sobre un porco normal? É máis pequeno, máis grande, dá máis carne, menos carne?
2: Pois mira, dá menos carne con un porco blanco, un belga, un petrean, ou dá moita menos produción, porque, a ver, se te digo, estes porcos están fora, tanto do ano fora, sacrificanse con 12 meses, máis ou menos, acaban sobre 120 canal, en cambio, os outros porcos poden andar nos 160, 180, en 6 meses. Este leva 12 meses facerse. A calidade da carne é outra, é unha calidade da carne moito máis rojiza. Este porco ten a orella moito máis larga, a pata agrupada, ten o xamón en forma de violín, son outro tipo de porcos.
1: Entón, como se convence a un criador de que en vez de usar o seu terreo, a súa finca, para un porco branco que é máis rápido, máis, supoño que incluso económicamente pode chegar a ser máis rentable, como se lle convence de que teña paciencia, de que teña menos animais que do outro xeito? Como se lle convence a un criador? Que supoño que tamén esa é parte da función del porcel.
2: O porco blanco, se está estabulado e o sacas para fora, e ten problemas xa de tema, pode coller virus, e, bueno, moitas condicións de tema de veterinarias que se pode falecer. É unha. Este porco adaptase á climatoloxía que faga falta. Segundo, este porco é moi fácil de manexar. Nós, de feito, imos a concursos con eles e facemos concursos de manexo con este porco.
1: Que é manexar un porco? Perdón.
2: A que te refieres con manexalo? Pues, sí. Sabes como fan os agilites, os cans?
1: Sí. Sí.
2: Pues, perde cos cans, cos porcos.
1: Sí, que fan estes circuitos, que o porco, que o can sigue, digo para os nosos ointes, o can obedece, digamos, unhas instruccións, demostra que está moi ben amaestrado, por decirlo rápido.
2: Exactamente. Nós, por exemplo, facíamoslo todos os anos en Silleda, na Semana Verde, é onde facíamos bueno, un pouquinho, unha para mostrar ya a xente. De feito, o meu sobrinho que se presenta, non sei se tedes, foi moi sonado na tele, na radio, por aí, presentouse con 7 anos, foi ben o campeón gallego de manexo de porco celta.
0: Maravilla, porque hai unha actividade que se fai, que é a aula didáctica, ¿no? Que dar a coñecer entre os pequeniños pues todo o que é este mundo, e incluso pues aula de cociña, o sea que hai absolutamente de todo.
2: Exactamente. ¿No? Sí, inculcarlle, a ver, aos máis pequenos é máis facer o paladar, que hai que facer, porque hoxendía a xente nova non sabe o que comer ben.
1: Bueno, entonces, eso será culpa da xente maior, que somos os que os alimentamos.
2: Amén.
1: Vale, Eva, vamos aquí un pouco o lío. Vouche poñer tres cartas enriba da mesa, Fernando. Si non, a comer vos despois. Vouche poñer tres cartas enriba da mesa. Porco preto, porco celta, porco ibérico. Como sea, supoño ti que me vas a decir que é o mellor, dime por qué. Respecto aos outros dous.
2: Eu collería porco celta.
1: Por qué?
2: Pola calidade da carne que ten. Polo bom manexar que teñen estes porcos. Que, xa che digo, son super dóciles, hai que estar con eles para ver e criélo. É pois a rentabilidade da carne, o produto que ten, os chourizos, sabe, o chourizo como facían os nosos antepasados, é un espectáculo de carne.
1: Entón, como consumidor, ti dis que o porco celta está máis bo, por exemplo, que o porco ibérico, que o sumum, que sempre se entende como o mellor que hai.
2: Sí, eu provei dos dous, sí, sin duda.
1: Esto son declaracións polémicas, sí. Sí. Supoño que moita xente te dirá que non. hai moita veneración aquí polo ibérico, sempre supónse que eso, o que se lle regalaba aos profesores un bo xamón para que te aprobaran a criatura.
2: Pues mira, con decirte que un xamón de Porto Celta está un pelín máis caro co ibérico, con 5 jotas, por exemplo, pois pues xa te digo todo.
0: Claro.
1: E máis pequeno, entendo, tamén.
2: Sí, é sobre 2 kilos así máis pequeno con ibérico.
0: É moi chamativo cando un se mete neste mundo, porque parece que se fala pouco de isto, e temos que aí tamén pois entonar quizáis este mea culpa, non? Entre outras cousas, porque se participa con cantidad de actividades, estades presentes, Fernando, moitísimas citas, tendes traballo de investigación, asesorades para modernizar explotacións, e a verdade é que se nos mesmos non sacamos peito neste tema, seguimos pois eso, falando de outros, pois a verdade é que tampouco facemos ningún favor, non, a isto que tan noso, tan autóctono.
2: Sí, está claro que sí.
1: Porque a máis isto, bueno, que decidiu a xente, supoño que a xente xa sabe, pero non é só un porco para embutido, non é só un porco para chourizo, para salchichón, para xamón, sino tamén de cociña na mesa. A hora de cociñalo,
2: sí, sí.
1: Que características ten? Porque eu teño visto cocidos de porco celta. Aquí, bueno, aquí mesmo onde estou no mercado del Viña traballase o sí, porco celta en carnicería de fresco, que características ten?
2: Pues mira, o porco celta ahora mismo traballase en fresco todo o que pode haber. Antes, se ibas a algún sitio, pues, a ver, ainda escasea, non? Porque, a ver, se digo, hai poucos ejemplares, pero querías coller un solomillo de porco celta, non o tiñas. Querías pedir un secreto de porco celta, non o tiñas. A día de hoxe, sí, guai. Agulla de porco celta, sí, hai. A día de hoxe, tes para probar o que queiras do porco celta, dende do fociño ao rabo. Que ten esta calidad de carne? A grasa que ten. A grasa é unha grasa infiltrada. Esta grasilla que solta é omega 3, por así dicilo. E non é coña.
1: É unha como do peixe, o famoso omega 3.
2: Exactamente. Anda. É unha grasa que se pode comer. Eu, sin embargo, unha grasa dun porco blanco non dou comida. E a grasa destes porcos si se come.
1: Ajá.
2: É un pouquinho... Pois o que lle dá o sabor a esta carne, pois é unha carne moito máis rojiza, ao andar fora, moverse, de facer exercicio, e todo eso, pois é unha carne moito máis roja, ten un potencial enorme.
1: Que espacio precisa un porco? Como se mide? Mira, metros cuadrados, cantos kilómetros, metros?
2: Nós aquí, en a Supurcede, temos estipulado para meter 15 porcos por hectárea.
1: Uh-huh. O sea, teñen o seu boco aí tranquilos.
0: Sí, a verdade é que sí. Iba a preguntar se é un produto desestacionalizado, por decirlo de algún xeito, porque como falamos de cocidos, etcétera, está presente, bueno, vemos por lo calendario que está presente en moitísimas citas gastronómicas, sobre todo. Así, a curto prazo, que tendes para comentar?
2: Como poderme repetir, que non lle...
0: Sí, decía que, bueno, que vemos que está, pois, claro, en feiras de gando prácticamente en todas, non? Ou en festas que teñen que ver coa gastronomía, co viño... Preguntaba se é un produto que xa está desestacionalizado e que non unimos justamente, pois, a esos meses de inicios de ano, non? Relacionados co entroido, no, etcétera.
2: Ahora, por concepto, utilizase todo o ano. Xa te digo, nós temos unha carnicería expresamente para o porco celta e a xente vén comprar porco celta. Tanto un fresco, como un curado, como un salado. Quere porco celta. Todo o ano se vende porco celta.
1: Unha cousa que comentaba ao principio, que eu, cando me enterei de que existía o porco celta hai anos, a mí o que se me dixo foi, é un porco que en vez de comer bellotas come castañas. Aquí xa explicamos que é unha raza aparte, non é un porco branco que simplemente se lle cambia a alimentación, pero a dieta que leva, claro, unha vez que vive en extensivo, supoño que come o que pille, castañas, que o que come, que o que lle infiltra esa grasa.
2: Mira, eso depende de cada gandeiro. Depende como os teña, xa hai moita carballeira, xa hai moito castiñeiro, sabes? Depende de que zona sea. Non é mesmo que estea en Orense, que estea en Lugo, dependendo un pouquinho de tal. Obviamente, podes ir aportar ou ben comprando a castaño, se non se teña suficiente terreno, pois xa pasten do que tal. Estes porcos o que fan un silvopastoreo tamén. Obviamente, son como a reforzadores, por así dicilo, o tema de fan moita biodiversidade de lumes, antiincendios, Xa te digo, este porco comen de todo, tanto landra como castaña, cereal, verdura, todo tipo de hortícolas, sabes? Nos, por exemplo, temos un convenio con varios IPRE, que recollemos fruta que lle damos segunda utilidade de vida. Xa te digo, estes porcos comen o que ti lle podes poñer á mesa, por así decirlo. Nos plantamos a nosa propia cosecha de trigo gallego, que ven sendo cabeiro, é o que nos estamos botando. Entón, eso vai dependendo un pouquinho de cada gandeiro que lle queira dar.
1: Chámame moito a atención isto que acabas de decir, que depende moito e que non é o mesmo segundo a zona, porque Galicia, pois dentro claro. De que pequena, para isto pode ser grande, habería moita diferencia, pódese notar no sabor que un é de Verín e outro é de Ribeira ou de Fisterra, ou mira, cal é a zona onde máis porco celta hai?
2: Mira, no sabor non se nota. E sí que se nota no tema da grasa.
1: Un está o polo acento do porco.
2: Sí. E onde máis porco celta hai, pois é na zona de Lugo. É onde máis porco celta.
0: Vemos sí. Que hai festa propia do porco celta, en Friol, sí, sí, sí. Bueno, sí. En varios sitios, en Incio. Sí, sí. Dende ese punto de vista iba a preguntar, pues, como se ve fora de Galicia, non? O consumo e a raza, e como se recibe, ou se fala, ou se exporta, pues mira, o noso porco celta.
2: Pues mira, nos ahora mismo andamos en feiras por todo España, e a verdade que xa hai xente que conoce o porco celta. Sabes, que vamos por aí, dixo, no, esta raza ya la conozco. Ostras, pero se acabamos outro día de empezar esa... Sí. Pois sí que a conocen, e sí que a demandan. Proban e din, buah, isto era o que eu comía na casa de miña abuela, sabes?
0: Caramba.
2: A xente que emigrou para fora, tal. Sí que conocen a raza,
1: O xe, ten venta e ten presencia exterior.
2: Sí, sí, sí que ten.
1: A pesar de que compita co famoso ibérico.
2: Hai máis demanda que animales temos.
0: Bueno, hay que acelerar ahí todo o proceso, entón. Sí, sí. Bueno, pues como sempre, non sei se queda algunha cousa, Dani, pero como sempre, rebusca e busca para obsequiar o noso convidado con un tema musical que teña que ver con esta historia que nos contas. Oxe, pues como sempre, temos banda sonora, Dani.
1: Oxe, temos banda sonora, oxe, temos un clasicazo, pero temos unha gran justificación para poñelo. Aquí, perdón. Como sabedes, as cancións moitas veces collémolas un pouco polos pelos, e a canción polos pelos, hoxe lembreime, mentre falaba do porco celta, onte con Fernando, da portada do Animals, de Pink Floyd, onde xa hai un porco, que ademais ten unha historia, ese porco que un día contaremos, de dereitos de autor, onde xa te contarei que lle puxeron para non violar os dereitos de autor o porco. Resulta que nese disco non había así ninguna canción pinchable para poñer hoxe na radio, e temos a segunda parte do mítico The Wall, que non hai porco, pero si está Pink Floyd, e queremos adicar ya a Fernando Calviño, mentre lle damos as gracias por achegarse o noso café hoxe con nós, Fernando.
2: Nada, gracias a vos, un placer.
0: Moitísimas gracias a Fernando, feliz cumpleanos a Antón, que saia todo e que saia todo ben. Gracias, Dani, ata a semana que ven, e por suposto noso convidado, dose tamén unha aperta enorme. Gracias.
1: Aperta, chao.

0: Hola, ¿qué tal? Son las 12 de mediodía. A esta hora arrancamos este Voces de Bergantiños de Benres, 29 de mayo. Facémoslo con ceos cubertos, temperaturas agradables. Non esperamos que pasen hoxe dos 20 graos. En calquera caso, veremos que nos conta Meteo Galicia cando conectemos con eles dentro duns minutos. Botaremos lle unha ollada a previsión meteorolóxica para o que resta desta xornada de venres, tamén lle botaremos unha ollada ao tempo que nos espera de cara a esta fin de semana. Saúdos de Fran Rodríguez. Hoxe arrancamos o Voces de Bergantiños dende Coruña. Non temos moi claro se a esta hora os Gadis e os Froiz das nosas comarcas están abertos ou traballando con servizos mínimos. A esta hora, gran parte das plantillas estánse a manifestar na capital herculina. O motivo é a negociación do convenio. Falamos con Nuria García, Comité de Empresa de Gadis Hiper. Nuria, que tal? Como estamos?
1: Hola, buenos días.
0: Escoítase o son, estades agora mesmo, arrancaba esa manifestación, creo que ahora, as 12.
1: Sí, ahora mismo estamos na Plaza de San Agustín, na Coruña, para empezar con nosa gran manifestación.
0: Esto compete a toda a provincia da Coruña.
1: Toda a provincia da Coruña.
0: E ahora mismo, como está a situación nos supermercados de Carballo, a Costa da Morte? Están traballando con servizos mínimos.
1: Hai algún pechado e hai algún aberto, pero bueno, parece ser que con aforo limitado. Según vai salindo alguna xente, pois vai entrando outra, porque non hai caixeiras suficientes, nin personal en fresco xa non hai prácticamente ningún. Entonces, bueno, eles decidiron que iban a abrir igualmente, pois en as súas empleadas.
0: Os Froiz tamén, porque, insisto, compete a Froiz e Gadis.
1: Sí, pero o Froiz de Carballo está pechado.
0: Vale, vale, vale. Falaba eu, o motivo desta manifestación é a negociación do convenio.
1: Sí, eso mismo, non damos chegado a un acuerdo, en vez de propoñernos cousas ainda nos queren restar. Bueno, pues despois de xeo reunións non estamos chegando a ningún tipo de acuerdo, eles queren unha mediación para que nos non podamos facer folga, pedir os nosos dereitos. Pues aí en esas estamos, loitando, a ver se con isto pues, conseguimos que polo menos nos ofrezcan algo, porque hasta ahora non temos nada.
0: Bueno, as negociacións siguen, hoxe tomabas esa decisión de manifestarse en Coruña, supermercados traballando a medio rendimento, por así decirlo, algúns están cas portas pechadas, atacando, tendes pensado manter as protestas, Nuria?
1: Pois, dependendo de como xa haya a manifestación de hoxe, dependendo de pues, como a patronal se tome o de hoxe, a siguiente reunión é o día 5 de junio con eles, aí veremos pues, como responden, e senón, pois, a siguiente huelga será para o 23 de junio, o día das cachelas.
0: O seguimento, polo que escoitamos, parece importante.
1: Sí, sí, hai bastante xente, bastante. A verdade é que non contábamos con tanto, eu penso que hai máis xente da que contábamos.
0: Bueno, pois pues esta é a situación. Hoxe queríamos arrancar con Nuria García, do Comité de Empresa de Gadis Hiper, escoitar precisamente como soa esa manifestación polas ruas de Coruña. Nuria García, grazas.
1: Que
0: vos escoiten.
1: Gracias a vos, Fran, gracias.
0: Hasta pronto. Chao, chao. Wow.

0: Pois hoxe arrancábamos dun xeito diferente, facendo seguimento desa manifestación polas ruas de Coruña, das plantillas de Gadis e Froiz. Son as 12:04 minutos, por repasar, algún supermercado traballando a medio rendimiento, con servicios mínimos, e algún outro super pechado. 12:05 minutos. Os vendres, comezamos, hoxe fixemos unha excepción, pero normalmente arrancamos repasando a axenda da fin de semana. Xa saben que a axenda non lo ofrece cada vendres a Clínica Dental Alberto Barreiro.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.

0: de Chanel.
1: Todo que le pasar parte da xenda que temos por diante dende hoxe mesmo, hai que lembrar que onte arrancaba en Carballo a 12ª edición do Rexenera Fest, terá continuidade ata o domingo 7. 5 artistas plasmarán os seus traballos en muros do barrio das Flores. Na Laracha, hoxe, dentro do Festival do Humor, 12ª edición, hoxe tocalle actuar a Osvaldo Digón. A cita será as 10 PM na Casa da Cultura, entradas disponibles ali na taquilla, si é que quedan, claro. A autora fisterra Branca Vilela presenta esta tarde en Carballo na sede de Espiral Mayor a súa novela Ultreia no Camiño Inglés, a misión de Arasoli. Será as 8 da tarde, ela será unha das protagonistas deste Voces de Bergantiños de Benres. Chega Corcubión a xira Indómitas, Nove Ondas a Begoña Camaño, o libro disco de Uxía, homenaxe a que en este ano mereceu as letras galegas. Un traballo, por certo, ilustrado pola artista muxía Vicky Rivadulla. Concerto hoxe ás 8 na Casa da Cultura. En Malpica, 8:30, no Fogar do Pensionista e da man de Mallas de Area, presentación do libro Un Mundo que se nos va, Razones para Rebelarse, de Carlos Taibo. En Ponteceso, na librería Tenda dos Libros, nova cita co escritor Robert Cajiao e a súa máis recente publicación, Cadea de Favores, será ás 7 da tarde. En Coristanco, ás 8 da tarde, na biblioteca, presentación do poemario Pel Memoria, da escritora carballesa Silvia Tasende, que ten tamén raíces no concello de Coristanco. En Vimianzo, xornada intensa en clausuras ás 5 no pabellón, exhibición das escolas de patinaxe, taekwondo e tiro con arco. Na Casa da Cultura, dende as 7:30, exporanse os traballos de arte Panillo. No auditorio, ás 8:30, a Escola de Teatro de Adultos representará figurantes. A isto hai que sumar hinchables para o alumnado das escolas dende as 6:30 da tarde na plaza, así como churrascada para este mesmo público dende as 9. En Laxe, no Polideportivo, ás 5, clausura da Escola Municipal de Patinaxe Artística. En Ponteceso, verbena en Pazos a cargo de La Fórmula, Impacto e DJ Bermúdez. Antes, ás 5, no pabellón, clausura da Escola de Deportes. E hoxe tamén reivindicándose como punto de referencia de divulgación científica nacional, en Carballo botará a andar o segundo encontro Pintero, que terá por sede este ano a vila, unha representación dos equipos das persoas voluntarias que fan posible o festival Pint of Science. En case 120 localidades de España viaxarán ata a localidade para poñer en común os resultados desta última edición. A súa estadía prolongarase durante 3 días e o plan de hoxe pasa por unha inmersión na tradición local a través dunha visita guiada ao curtidoiro de Sofán. Será ás 5 da tarde. Para mañá, en Malpica, a vila aínda segue sumida no seu programa conmemorativo das letras galegas, Malpica nun mar de letras, e dentro dese almanaque que chegará mañá sábado, como dicimos, unha cita bastante especial, prevista para as 8:30 no auditorio do Fogar do Pensionista, e con entrada libre ata completar a foro. Ali vaise presentar a canción da Romería de Santo Adrián, unha peza con letra e música do malpicán Carlos Fidalgo. Realité. A Asociación Grupo de Gaitas Os Viqueiras de Ordes organizan para este domingo en Ordes, como non podía ser outro xeito, unha homenaxe a Manuel Viqueira Vieites, o gaiteiro de Vilaverde, fundador da agrupación e falecido no ano 2015.

12 minutos do mediodía. A esta hora facemos repaso da actualidade informativa das nosas comarcas. Continúan as protestas polo proxecto da planta de biogás na parroquia de Soandres, na Laracha. Os concellos de Culleredo e Arteixo xa mostraron o seu rexeitamento no seu día. Agora veñen de presentar alegacións, como xa fixo o concello larachés. Pídese a Xunta que non autorice a instalación. Case 2 millóns de euros para reformar a praza do Concello de Carballo, parte das rúas Cervantes e Gran Vía. Desaparecerá o edificio da antiga cafetería sinagoga e agora tamén sabemos que o proxecto inclúe a plantación de 42 árbores de especies pouco habituais nas nosas rúas. Os fondos para esta gran reforma chegan dende Europa. Haberá 9 meses para executar este proxecto dende que se adxudique. Esta fase xa está iniciada. En Fisterra realizábase onte un simulacro de incendio no que se involucrou a máis dun cento de persoas. Varios organismos e servizos de emerxencia participaban neste ensaio do que sería a extinción dun incendio forestal de nivel 2 que incluía cortes de estrada, evacuacións e ata unha mensaxe de alerta á poboación. Presentes estaban o subdelegado do goberno, a delegada da Xunta e o propio alcalde de Fisterra.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Que tempo nos espera no que resta desta última xornada da semana. Imos a ir de dúbidas con Meteo Galicia. Ana Laje, que tal, como estamos?
2: Hola, que tal, moi bo día. Pois o que temos son néboas en todo o litoral, néboas que se meten algo tamén cara ao interior. A medida que pasen as horas, estas néboas van ir retirándose cara ao mar e mesmo se van ir abrindo claros, quedando solamente aí a liña de costa, con abundante humidade. En canto ás temperaturas, lógicamente, este aumento de vapor de agua, de vapor de auga na atmosfera, pois o que nos trae é que as temperaturas baixan respecto a días pasados. Así, hoxe as máximas estarán na vosa zona entre os 20 e 22 graus. E os ventos que sopran xa no día de hoxe, e isto vai ser unha tónica durante todo o fin de semana, son ventos do nortés, que se hai moderada no mar, frouxos no interior.
1: O sea, que vamos ter unha fin de semana predominada polo nordés, pouca probabilidade de auga, entendemos.
2: Si, non agardamos precipitacións, o que agardamos son ceos con intervalos de nubes, de claros, con algunha brétema costeira, temperaturas en descenso durante a fin de semana. Estarán os valores aí entre os 19 ou 20 graus de máxima.
1: Algo que destacar do estado do mar?
2: Nada que destacar, moita tranquilidade.
1: Bueno, pues quedámonos con todo isto. Ana Laje, grazas por acompañarnos unha vez máis. Que teñades moi boa fin de semana en Meteo Galicia. Escoitámonos o luns.
2: Moi ben, grazas e moi boa fin de semana.

Pois repasada a previsión meteorolóxica, xa non solamente para o que resta desta xornada de venres, sino que tamén lle botábamos unha ollada ao tempo que nos espera de cara a fin de semana. Bueno, pois repasado todo isto, toca contarlles que voces, que temas protagonizan este último Voces de Bergantiños da semana e tamén do mes de maio.

0: escoitamos a nosa compañeira Antía Díaz falar da Startup Europe Week celebrada esta semana. Falará con dos responsables do equipo, Juan Diego Pereiro. Seguiremos repasando o que temos por diante no Rexenera Fest en Carballo. Farémolo con Mou Mutante, director do festival. Pasarán por estes estudios José María Varela, da Fundación Pondal de Ponteceso, e Pepe Formoso dentro do espazo Apetéceme Coñecer a Fundación, que é nova socia da entidade. Pasará tamén por este estudio, como cada venres, Mon Lendoiro co seu Recuncho. Iremos a unha presentación literaria, bueno, falaremos ca protagonista de unha presentación literaria que terá lugar hoxe en Carballo, coa fisterrana Branca Vilela, que ven presentar a súa obra Ultreia no camiño inglés, a misión do Ara Solis. A presentación será hoxe pola tarde en Espiral Mayor Foro. Estoy aquí, algúns dos temas, algunhas das voces que van protagonizar este último Voces de Bergantiños do mes de maio. Luz, cando volvamos, xa estaremos no mes de xuño. Alto no camiño, enseguida volvemos con protagonistas.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: O sábado 6 de xuño tes unha cita no quinto Xantar a Milagrosa, no pabillón polideportivo do colexio Xesús San Luis Romero. Comezamos a festa coa sesión vermú a partir das 13:30 horas e xantaremos ás 15 horas. Menú: empanada, langostinos, polvo a feira, churrasco misto, patacas fritidas, postre, viño, auga, refrescos, cafés e chupitos. Tamén baile de tardeo a partir das 5 da tarde cos DJs Fran Stone e Sara Pose. E sorteo de agasallos e tres findes relaxantes para dúas persoas no Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo, con almorzo e spa incluídos. Sábado 6 de xuño, ven e goza no quinto xantar a Milagrosa.
3: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
2: A ruleta do que rule, volve á Praza do Concello, con máis de 1.500 premios directos, almorzos, cheques compra, comidas, clases de surf, parasois, camisetas, agasallo sorpresa e o sorteo de 400 euros para consumir nos comercios do CCA. Consigue os vales nos comercios que teñen as bandeirolas e achégate o sábado 6 a probar sorte na nosa renovada ruleta. Estaremos de 11 a 2 e de 5 a 9, en caso de choiva, no Mercado Municipal. Mercar no CCA sempre ten premio. Organiza CCA Carballo. Cofinancian Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
5: A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
6: Nos vamos a acercar esta mañana a la red de espacios de coworking de la Diputación de A Coruña y en concreto nos vamos a ir hasta el Pazo de Arenaza, donde esta misma semana se celebró una nueva edición de la Startup Europe Week, que se celebraba en este punto.

0: Pouco menos de 20 minutos para chegar a unha do mediodía. Despedimos a Mou Mutante, director do Rexenera Fest. Já saben que esta fin de semana poden vir disfrutar do avance dos 5 murais que se van pintar nesta 12ª edición. A esta hora, os venres, pasamos por Apetéceme Coñecerá, hoxe, de xeito especial, por así decirlo. Bueno, pues temos aos convidados nos estudios. Pepe Formoso, que tal, como estás?
1: Hola, Fran, un placer un día máis poder acompañarte aquí in situ, in directo, nos estudios de Radio Voz aquí en Bergantiños, en Carballo, e contar esta boa nova que emociona, polo menos a nos, a toda a directiva de Apetéceme nos emociona.
0: No te echo eu estes días cando me contaches,
1: É que estamos emocionados.
0: Sí, será primavera.
1: No. A primavera seguro que tamén altera, pero xa che dixo eu que neste caso temos moi claro que o novo socio que se vai incorporar a Apetéceme é un fito histórico para a asociación, sen dúbida, porque damos un xiro ou unha incorporación que vai a misturar absolutamente todo. Si sempre decimos que o turismo é transversal, pois que é máis transversal que se incorpore connosco a Fundación Eduardo Pondal, o seu Festiletras, todo o que eso significa para a Costa da Morte.
0: Pois estamos totalmente de acordo. A mí tamén me chamaba a atención, gustoume ese paso dado. Xosé María Varela, que tal, como estamos?
2: Hola, moi bo día. Pois nada, aquí estamos acompañando a Pepe. Xa sabes que non se lle podo dicir que non a nada, entón aquí estamos para o que necesitedes.
0: Bueno, costou moito convencer a Fundación? No, porque ademais todos sabemos que turismo e cultura teñen que ir da man.
2: Non, por unha cousa, bueno, porque tamén eu a Pepe lle propuxaron en su momento entrar en Religa, na rede de fundacións de Galicia, espacios literarios, e entón, bueno, eu desde o primeiro momento pues, manifestou pues, moitísimo interés en estar alá por esa manía que ten de querer visibilizar Costa da Morte, e nos, como tamén compartimos isto desde o punto de vista pues, máis estritamente cultural e máis estritamente literario, e por esa relación que sempre tivemos pois co Batallón Literario, antes recordábamos no café aí un momentiño, pero nos fomos dos primeiros en que publicamos libros do Batallón Literario, un famoso Rumbo ás Illas e o Trasno Rebuldeiro pois naciu da arredor do Festiletras, non? Entón, bueno, pois parecíanos que era importante apoiar esta vía, porque creo que, como di Pepe, sempre debemos remar todos xuntos e todos na mesma dirección, e a dirección non é máis que unha, é dar a coñecer o noso territorio e facer que moitísimos visitantes pois respeten este territorio, este espacio tan paisaxísticamente maravilloso e culturalmente cunha forza tan impresionante.
0: Oye, acabades de dar, prácticamente como que en día, acabades de dar os vos, de entregar os vos xenerosos. Claro, hai moita xente que se achega por primeira vez ao Couto, a Ponteceso, para recibir un bo xeneroso e a partir de aí, pues, empeza a coñecer tamén un pouco o noso territorio, non?
2: Pois sí, bueno, a verdade é que este ano tivemos un bo xeneroso relacionado con ese batallón, Alexandre Neri, un home moi querido por nós e que creo que fixo e fai unha labor extraordinaria desde ese Museo do Mar de Fisterra. Creo que é un exemplo do que podemos dar de si e pode dar de si o capítulo turístico, o capítulo do bo facer da Costa da Morte, non? E tamén quero recordar, antes recordaba aí na entrada con a compañeira, como que a presidenta do Consello da Cultura Galega foi unha boa e xenerosa nosa, unha proposta que no seu momento presentara Neira Vilas e que foi aprobada polo patroato, non? E que queremos pues, desde a nosa humildade de aldea pues, dar a coñecer as persoas que veñen todo este territorio, non? Para que se sintan e séntense moi a gusto polo bo trato, e sabemos que a maioría dos profesionais, da xente de letras, da xente de ciencias, da xente de artes, pois mima este territorio que é o que queremos, non?
0: Pepe, sí, afirmamos que turismo e cultura teñen que ir da man.
1: Eu teño claro, e moitas veces miramos con certa envexa outros territorios que nese sentido van moito máis avanzados, non? Nós temos un terreo totalmente abonado para o turismo literario. témolo claro, e miramos con envexa, e non é a sana, con envexa a, a zonas como Normandía, onde está Prus, e onde hai rutas, roteiros e tal, que realmente realzan e poñen en valor os seus escritores e o territorio deses escritores, non? E nós vémolo claro desde o primeiro momento, non? Non pode ser que unha persoa que visite a Costa da Morte e que veña a coñecernos marche de aquí sin saber que o autor do poema Os Pinos, do himno galego, é Eduardo Pondal, é o Bardo e é de Ponteceso, pero é de toda a Costa da Morte, porque Eduardo Pondal non escribía de Ponteceso, escribía de todo o seu territorio, sí, claro. Escribía de toda a Costa da Morte. Por tanto, 43 anos, nin máis nin menos, levan esforzándose, facendo un traballo extraordinario dende o Couto, pero que a día de hoxe aínda non sexa un referente de toda a comarca. Tanto Eduardo Pondal como a Fundación Pondal, que están facendo este traballo exclusivo e que relaciona tamén o rural coa literatura, coa cultura, con quen somos, e tiñamos que dalo a coñecer. Para nós, a partir de agora, que xa o era, era un obxectivo que Pondal sexe o escritor da Costa da Morte, e non pode haber ninguén que nos visite polo motivo que sexa, pola natureza, pola gastronomía, polo patrimonio, que marche daqui sin saber que a literatura tamén é outra das pezas claves do noso territorio, porque, insisto, falando un pouco para os empresarios, o turismo literario é un turismo que vende moito, e nós, como afortunadamente temos tantos recursos, moitas veces non somos capaces de colocalos en orden, non? Pero que sexamos que Pondal fora da Costa da Morte é algo que creo que aínda está sin poñer en valor por todos nós, porque todos temos que sentir a Pondal da Costa da Morte para depois poderlo contar aos catro ventos, non?
0: Bueno, para min a Fundación Eduardo Pondal xa hai un referente, que conste.
1: Hombre, por suposto. Hombre, me cacho na mar. Como claro. Non vai ser un
0: vale,
1: referente?
0: Vale.
1: Pero eu fago xa pregunta ao revés. Cantos ti ahora sales aí a porta e cruzaste con 30 ou 40 turistas peregrinos visitantes, pregúntalle quen é Eduardo Pondal e de onde era e por que é coñecido. Bueno, e digo xeo que nos levaríamos unha sorpresa.
0: Aí sí que che teño que dar a razón. Moita actividade na Fundación Pondal, obviamente en torno a cultura, pero tamén como exemplo de aldeas que dan pasos donde outras non se atreven. De feito, fai pouco falábamos, non sei se cheguei a falar contigo, Xosé María, de que estabades como exemplo de aldeas singulares, fai pouco, falaba eu do voso caso, non me acordo se contigo directamente ou con alguén, pero tamén en ese caso sodes un exemplo, como aldea, o Couto.
2: Sí, pode ser que comigo. Bueno, a verdade é que desde unha aldea facer cultura pois é moi importante, non? É moi importante, sobre todo, cando esa cultura irradia aos territorios máis cercanos, as parroquias, as aldeas de outros lugares, a outros concellos. Nos agora mesmo pois estamos na teima de lanzar unha serie de propostas que van estar fora da aldea do Couto, non? Están fora da aldea do Couto, aunque van estar vinculadas á fundación, por ese papel de darnos tamén a coñecer como fundación, se en algún lugar ainda non chegara, por ese caixa de resonancia que pode supoñer pouco que dicir que a figura de Eduardo Pondal, que a veces é unha figura con pouco recoñecemento aínda, pois para os visitantes, para a xente que ven, e que nós intentamos, pois humildemente, a través dese programa, como ti ben dixaches, das actividades que promovemos, moitas delas na aldea do Couto e outras centralizadas xa a maior nivel, pois aquí temos a un dos culpables de que, por exemplo, pois, apoyasen a nosa candidatura para a Festa de Interese Turístico de Galicia ao Festiletras, non? É dicir, unha actividade que agora mesmo ten 43 anos e que necesita do apoio de axuda de todos, tanto económica como social, porque estamos vendo que sin chegar a masificarse, que é o que non queremos, pois cada día pois temos maior xente involucrada neste proxecto, nun proxecto de ciencias, de letras, de artes, que durante 2 días pois poñen a aldea do Couto no territorio, pero o Couto non ten aloxamentos, polo tanto todos eses aloxamentos están en lugares próximos de Cabana de Bergantiños, de Lar, Baxe ou ata Carballo se é necesario. Quere dicir que eses días, en pleno mes de agosto, pois triplícase a necesidade de contar con aloxamentos. E para nós, pois a importancia é dicir que tamén desde unha aldea é posible facer cousas. Para iso, pois, como comentábamos antes con Pepe, o noso bardo que falábamos antes de vos é xenerosos, pero tamén de que os tempos son chegados, non? De os tempos son chegados en que ese poderío, esa fortaleza que nos temos, tamén temos outras debilidades, por suposto, pois podamos poñerlas en valor e facer, pois, que rememos na mesma dirección, sigo insistindo, é dicir, nos estamos dentro da parte máis cultural e máis literaria, pero seguramente que en algunhas cousas podemos aportar, e dicir, de feito, hai moitísimos anos antes de nacer a Fundación Eduardo Pondal, a través do Congreso Simposio Pondaliano, pois temos realizado numerosas rutas pola Costa da Morte, e todas elas, pois, da man de don Eduardo Pondal, non? Que puxo nome a aldeas pequeniñas e lugares que tal, pero que son lugares pondalianos logo personificados en figuras de fadas, de guerreiros e de tal, pois Gondomil, pero tamén Brandomil e tamén Morpeguite e demais lugares do territorio todo dese amplio espacio que é a Costa da Morte. Si nós podemos contribuir desde a parte cultural a que isto sexa máis visible, pois adiante, por eso demos o paso de apuntarnos en Apetéceme.
0: Bueno, e de paso, exemplo de como dinamizar unha aldea. E todo isto, bueno, pues atrae xente. É certo, tamén que, bueno, tampouco é bo sobresaturar de poboación unha aldea.
1: No. Oístes, non verán os nosos ollos que se sobrepoboen as aldeas.
0: Bueno, eu últimamente fago moito chiste aquel de é máis barato comprar unha casa de aldea, tal como está a vivenda, a ver se non acabamos todos buscando...
1: O gallá, que voltemos as orixes.
0: Por certo, comentábamolo antes de entrar en directo, Festiletras, pregoeiros do asalto.
2: Pois sí, bueno, a verdade é un pouco na mesma liña do que comentábamos con Apetéceme, non? A verdade é que no noso territorio hai outros dous festivais amigos cos que nós estamos colaborando, a Carballeira de Zas, desde hai moitos anos, o Asalto ao Castelo tamén, pídennos, comentamos, vemos cousas, houve reunións, incluso non chegaron a trascender, pero entre os tres alcaldes dos tres territorios e membros das diferentes organizacións, porque temos que estar unidos, no fundamental, no básico. Entón, para eso, aunque cada quen desenvolva o seu territorio, temos a singularidade que temos, pois nós desde unha aldea, outros desde unha carballeira, outros desde un castelo, pero todos intentamos que a Costa da Morte veña xente con un poder adquisitivo interesante, que poidamos ter eses pinchos, que poidamos ter esa xente pernoctando por aquí, e que fagan e que volvan. Ese é un público que queremos que sexa un público fiel. Pois para eso tamén, en tantos festivais, nos estamos encantados de colaborar con estes dous concertos irmáns e, bueno, pedirnos este ano de ser pregoeiros, que como llevemos dicir que non, como a Pepe, non podemos dicirlle que non a quen ven e che conta as cousas desa maneira, e ti, ademais, consideras que hai que sair da casa e estar en outros lugares, estar con outra xente, porque vai nos vir ben, creo que nos vai vir ben a todos.
1: Está claro que a gran diferencia que temos nós con respecto a outros destinos turísticos que poden estar moito máis saturados e todo isto é a nosa identidade e a nosa autenticidade, e a autenticidade vese perfectamente nunha festa como a Festiletras, nunha aldea como o Couto, na festa como a Carballeira, a festa da Salto Castelo, aí vese a nosa identidade, e iso é aí é onde deixamos a xente abrallada cando ven aquí e ve eso en primeira persoa, e aí eso é o que temos que seguir traballando todos xuntos, todos da man, como levamos dito, non? E eu aquí vou mirar un poquinho do lado, pero para decir que aquí as cousas sempre se conseguiron cando fomos da man. O hospital, a ITV, a autovía, non valía que fora un concello, non. Cando viron que había unha mobilización social, aí foi cando se conseguiron as cousas.
2: E agora é outras.
1: Exactamente.
2: Agora outras, estamos no tempo de outras.
1: Exactamente, sí, señor. E, bueno, todo isto obviamente vai apoiarnos e vai axudarnos moito para esa transversalidade do turismo. O turismo literario ten moito que decir aínda na Costa da Morte, moitísimo. Ademais, mira que ben, nos coincide agora no tempo, non? Os tempos son chegados. O resurdimento, a resurcitación do literón, do Batallón Literario da Costa,
0: certo,
1: da Morte, non? Que están aquí, seguro que van a colaborar intensamente con este premio que se lanzou dentro do Concello de Cee, con este premio literario, que vai a ser maravilloso e que vai a servir para reactivar, non os artistas, que os artistas estaban todos reactivados, cada un para a súa banda, pero recordar o que significou o Batallón para a Costa da Morte, que foi un movimento social moi importante. E ao mesmo tempo, falando desas movilizacións, eu teño a teoría de que si todos estuveramos con Enrique Labarta Pose, outro jalo nos cantaría, non só o Bioro Concello de Cee e catro apostas singulares. Si fora unha proposta de toda a Costa da Morte, seguramente Enrique Labarta Pose, ben este ano pasado, ben no próximo, podería ser o autor, que se homenaxe no Día das Letras Galegas. Pero para eso, temos que ir todos da man e todos remando na mesma dirección.
0: Bueno, dende logo, Zase fixo o que puido, pero efectivamente, igual se hubiera tido máis apoio.
1: Todos, non teño ninguna dúbida que todo o mundo fixo que pudo e máis. E máis. Pero non é o mesmo cando che miran desde arriba que falen dun concello que falen de 17 concellos. Que falen de todo unha comarca, ou de tres comarcas, como son Bergantiños, Soneiro e Fisterra, e incluso con Mazaricos e Carnota, que tamén están connosco desde todo isto. Por tanto, a Unión foi a forza, fixo a sempre, e cando se utilizou, ainda temos os exemplos estes que acabamos de nomear, sempre funcionou. Pois temos que tirar nesa dirección. Eduardo Pondal ten que ser o autor de toda a Costa. Xa o é. Pero teno que saber o mundo. Nós xa o sabemos. Temos que facer patria con isto. Os máis despistados do territorio, que seguro que tamén os hai, tamén teñen que saber todo o que significou Pondal para o noso territorio, e, a partir de aí, crear ese relato, ese discurso común, donde a Costa da Morte non só é gastronomía, natureza e patrimonio, sino tamén é literatura. Literatura con mayúsculas.
0: Dito isto, aproveitando que está Xosé María aquí, estamos falando do Festiletras, pero non sei se temos algunha actividade que destacar entre hoxe e o Festiletras, Xosé María.
2: Bueno, sí, ¿no? Antes comentaba ya Pepe, antes de entrar, nos estamos traballando nun libro de unha persoa da Costa da Morte que foi un referente culinario, gastronómico, o cociñeiro Juan Bautista Mato, e queremos presentar un libro en diferentes lugares que teñen que ver coa Costa da Morte, coa súa presencia como profesor e demais, e un pouco nesto de mover marcos, non? De mover marcos, de intentar que a nosa fundación estean máis espacios, intentando de forma sostible poder estar en todos eles, pero queremos abarcar máis territorio, queremos que a fundación, pois neste caso, apoiar a Juan Bautista Mato en facer un libro sobre o mar, sobre receitas de cociña do mar, e tamén para dous eventos que queremos facer neste xuño, antes de que empece Sebrán, a través deste solsticio. Un deles vai ser unha ruta polo patrimonio religioso con Félix Neira, e xa empezáramos unha, esta vai ser na parroquia de San Adrián de Corme, e outro é un acto que lle temos moitísimo, moitísimo cariño, porque incluso vai estar o presidente da Real Academia Galega nunha igrexa de Tallo, concretamente de San Andrés de Tallo, e ali pois van falar de Leonardo de Tallo, e vai ser motivo para presentar o último boletín da Real Academia Galega. Nunca lle propuxeran a Real Academia Galega que viñese a unha igrexa do rural, e esa igrexa do rural, a través do seu párroco, que manifestou un interés extraordinario en que a actividade se celebrase ali, pois vai honrar a unha das súas veciñas, a primeira muller regueifeira coñecida, esta Leonarda de Tallo, non? E son pequenas actividades, pero que nos fan salir do noso emprazamento habitual, buscar outros novos espacios e estar en novas latitudes, non? Intentar avanzar o máximo que poidamos.
1: Son pequenas actividades enormes, grandísimas, porque a mí pareceme maravilloso. Ves como ao final se mistura todo e como todo se permea. Ao final, un libro de gastronomía dentro da Fundación Pondal, e a ninguén lle ten que extrañar, non só por moverse en outros territorios, en outros terreos, sino porque sigue sendo o noso.
2: que teño que dicirche que leva, hai dúas referencias no libro, unha a Pondal. Pondal escribiu para o libro de Picadillo Himno al Besugo, que nos puxamos en galego, e asinou como pseudónimo. Debía dar un pouco de vergonza o tema de comer, aunque creo que era de Podente tamén, pero tamén referencias a la Barta Pose, porque unha das presentacións vai ser en Baio, non? Entón, pois tiña que haber referencias literarias, por suposto, a parte das gastronómicas, non?
0: Bueno, pois moita actividade, neste caso será gastronómica, o cal tamén se agradece.
1: Pois, bueno, eu non quero seguir a zaga detrás do gran José María Varela, a Fundación, e decir que en breve tamén teremos noticias dunha publicación que en principio vai salir en formato digital, que se vai chamar Manxares, pero xa falaremos dela, porque terá a presentación financiada coa Consellería do Mar, está dando os últimos retoques técnicos, as últimas correccións, con todos os produtos gastronómicos, non só do mar, sino da terra, do gando, da horta, do monte, todo vai estar misturado aí nun libro que se vai chamar Manxares, e que é curioso que a día de hoxe teñamos que decir que aínda ese libro non estivera publicado.
0: Bueno, pois máis novidades literarias que teñen que ver ca gastronomía.
2: E con Pondal. Os tempos son chegados.
0: efectivamente. Exactamente. Bueno, pois hoxe teñamos esa sorpresa. Fundación Pondal tamén é socia de Apetéceme. Claro, si colle a Fundación Pepe, xa colle...
1: non é que colla, é que necesitamos ir todos da man remando na mesma dirección. De remar sabemos bastante, de Marcos tamén sabemos moito. O primeiro que hai que saber para solucionar un problema é saber cal é. Non se sabemos, e tamén sempre decimos que isto non está feito, se non está feito é porque non era fácil, pero tamén é verdade que fai pouco tempo que estamos traballando en conxunto dentro dos 17 concellos. Antes era difícil, xa non só ver como se traballaba a nivel comarcal, nas tres comarcas, que sí, se facían obradoiros, había algún traballo mancomunado, augas en algún sitio e tal, pero todos xuntos, todos da man, non levamos tanto tempo. O seu destino turístico Costa da Morte fai este ano 10 anos, no 2016, no 2016 se fundou, por tanto, aínda somos un pouco novos nese sentido, non? Por tanto, teñenos que perdonar que ao mellor teñamos algún deje ou alguna salir do rejo ou alguna consiña, pero sempre coa boa intención de saber que é o que temos entre mans, que é unha comarca maravillosa, que ten recursos suficientes como para deixar cos ollos abertos a calquer persoa que nos visita, e a experiencia está aí, non? Non hai ninguén que veña por aquí que non fale maravillas da nosa terra, e que nos chame aquilo de que riquiños somos. E que somos riquiños, joder? E hospitalarios. Somos riquiños hospitalarios e auténticos. Non se pode pedir máis.
0: Pois agora solamente...
2: Vos e xenerosos.
0: Vos e xenerosos.
1: Exactamente.
0: Vos e xenerosos.
1: Bueno, tiña que meter la coletilla, lógicamente, que queda maravilloso.
0: Pois iba a pechar así, pero ao final tens que dar un número de teléfono, como sempre.
1: Bueno, pois o 639-54-6011 é un teléfono onde poder consultar, aclarar dúbidas, información, si se queren sumar a familia de Vela... Ostras, se queren sumar a familia de Apetéceme, estamos aí a súa enteira disposición, porque necesitamos que todo mundo siga remando nesa dirección.
0: Bueno, vos e xenerosos. Vos, porque sei que sodes vos e xenerosos, porque hoxe vos achegachedes hasta aquí, hasta os estudios de Radio Voz. Que teñades moi boa fin de semana, Pepe, José María.
2: Igualmente, moitas grazas pola vosa atención.
1: Bueno, para frasear, os tempos son chegados.
0: Son chegados.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Muebles San Juan e San Roque, en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata. En Carballo e Coristanco, prezos de escándalo en Muebles San Juan, en Muebles San Roque.
4: hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
5: O sábado 6 de xuño tes unha cita no quinto Xantara Milagrosa no pabillón polideportivo do Colexio Xesús San Luis Romero. Comezamos a festa coa sesión vermú a partir das 13:30 horas e xantaremos ás 15 horas. Menú, empanada, langostinos, polvo a feira, churrasco misto, patacas fritidas, postre, viño, auga, refrescos, cafés e chupitos. Tamén baile de tardeo a partir das 5 da tarde cos DJs Fran Stone e Sara Pose. E sorteo de agasallos e tres findes relaxantes para dúas persoas no Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo, con almorzo e spa incluídos. Sábado 6 de xuño, ven e goza no quinto xantar a Milagrosa.
3: Radio Voz.
6: A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
0: El señor don Severino José Díaz Caamaño, Severino do Forno, falleció el día 28 de mayo a los 69 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, María Viña Esmorís. Hijo, Víctor Díaz Viña. Hija política, María Sanjurjo. Nietas, Carla y Mara. Hermanos, María, Francisco y Emilia. Hermanos políticos, Guillermo, Marisol y Tomás. Tíos, Maribel y Filomena Díaz y José Castro. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy viernes a las 7 de la tarde en la iglesia de San Salvador de Sofán, Carballo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las 7 menos cuarto de la tarde. Tanatorio Virgen Milagrosa de Sofán, sala número 1. Pésames, tanatorios@gruposanantonio.es. Sofán, Carballo, a 29 de mayo de 2026. www.tanatoriosanantonio.com.
3: Radio Voz.
5: O sábado 6 de xuño tes unha cita no quinto Xantara Milagrosa no pabillón polideportivo do Colexio Xesús San Luis Romero. Comezamos a festa coa sesión vermú a partir das 13:30 horas e xantaremos ás 15 horas. Menú, empanada, langostinos, polvo a feira, churrasco misto, patacas fritidas, postre, viño, auga, refrescos, cafés e chupitos. Tamén baile de tardeo a partir das 5 da tarde cos DJs Fran Stone e Sara Pose. E sorteo de agasallos e tres findes relaxantes para dúas persoas no Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo, con almorzo e spa incluídos. Sábado 6 de xuño, ven e goza no quinto xantar a Milagrosa.
4: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando. Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
5: Se levas o mar na sangue e a poesía na alma é o teu momento. Participa no primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Tes ata o 27 de xuño para que os teus versos formen parte da nosa historia. Consulta toda a información en c.gal/certame-batallón-literario. primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña.
3: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz. Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
0: Son a unha e case 10 minutos do mediodía e imos co Recuncho de Mon, un Recuncho de Mon que nos ofrece cada venres Bar A Galleguiña en Berto a Carballo.

0: todos.
1: Hola, Mon Lendoiro, que tal? Bos días, boas tardes, como ves a ti? Todo ben?
0: Como estás?
1: A ver,
0: con, estou con momentos que teño calor, sobre todo, por momentos que teño frío. Non sei se é todo
1: Dios. Estamos en entretiempos.
0: Non sei, porque pasamos de un extremo a outro. Non sei na Coruña. Bueno,
1: no, a ver, eu frío non teño hoxe, vale? Quero dicir, comparado co mércores, casi prefiro ter o día como está hoxe.
0: Bueno, non se paraba. Sí, preciar unha cosa no mar.
1: A xente que lle gusta moito o calor, eu non é o meu caso.
0: Eu estou de acordo tamén contigo. Bueno, temos convidado.
1: Sí.
0: Fai pouquinho estuvo aquí, fai un mes e medio, creo que por aí, e volve a estar aquí porque acaba de inaugurar unha exposición que se chama Trazos. E a súa primeira gran exposición antolóxica no Quiosco Alfonso da Coruña. É unha mosca que percorre máis de 30 anos de trayectoria a través de caricatura, ilustración digital, a publicidade, o diseño, os dibuxos de viaxes e de ilustración infantil. Unha exposición onde o dibuxo invade todo o espacio e onde David Pintor reivindica o trazo como linguaxe artística comunicativa e profundamente humana. Hola, David, que tal estamos?
1: Hola, David, benvido de novo.
2: Hola, que tal? Bo día, como andamos?
1: Aquí esperando por vostede. Todo ben pola Coru?
2: Todo ben. Aquí na Coruña recién ascendidos a primeira, así que todo.
1: Sí, celebrámolo todos, Eu dixen o domingo esto, non se podía facer un sábado, pero bueno, en fin.
2: É cando toca.
0: As haciendas.
1: A ver, sabendo que estaba eso en xogo, poñeteme un sábado, que o lunes había que madrugar. Claro.
0: Mancho facer para ti especialmente.
1: Dito isto, falemos de arte.
0: Bueno, vamos a falar de Trazos. Gustaríanos moito que nos contara un pouquiño, David, que Trazos, cando se inaugurou, hasta cando está, que significa, pues, para él, Trazos.
2: Pois a exposición inaugurouse o 14 de maio e estará no quiosco ata o 19 de xullo. É unha exposición onde, bueno, intento mostrar o mellor do meu traballo dos últimos anos. É unha especie de resumo de moitas cousas diferentes que levo facendo nos últimos anos.
0: Oye, e se supón que facer un resumen de toda unha vida artística nun espacio non é nada doado. Como decidiste escoller isto si isto non?
2: Bueno, non foi demasiado complicado porque, bueno, tampouco me remontei a épocas moi pretéritas e fixen unha selección do que fixen en solitario. Aí non hai non está a miña labor de humorista gráfico xunto con Carlos como Pinto e Chinto, senón que hai pois outras cosas como caricaturas, debuxos, ilustracións e incluso pois traballos para publicidade, bueno, un pouco de todo.
0: E hai un pouquiño mellor algunha faceta túa que a xente non coñece que vai descubrir aí nesta exposición?
2: Sí, a ver, tiven a sorte polas circunstancias de ter moito tempo para traballar esta exposición. Máis ou menos unha gran parte da exposición, que creo que é a máis valorable, é unha serie de debuxos que levo facendo nos últimos 2-3 anos, debuxos orixinais con pluma e aguadas, e que están feitos es profeso para esta exposición. Son debuxos que non viron a luz ata hoxe, e que, bueno, é un pouco o que máis diversión me está proporcionando ahora mismo no meu traballo.
0: Digamos que cando un fai algo sempre queda, vamos dicir, como nos discos, un bonus tracks. Aquí quedan bonus tracks sin poder escribirse.
2: Bueno, quedan cousas, pero bueno, eu creo que a exposición é moi completa, moi variada. Me interesaba facer unha exposición pois eso, que fora divertida, que tivera cousas moi diferentes e que a xente puidese recorrela toda pois sen aburrirse demasiado.
0: Tamén é certo que falas do dibuxo como unha forma de comunicación. Que te gustaría que sentise a xente cando vea a túa exposición?
2: Pois unha das cousas que me interesaría que descubrise a xente é a polivalencia que ten o meu oficio. Sí que é verdad que eu me recoñezo sobre todo como caricaturista, eu creo, porque como empecei de rapaz, pois facendo caricaturas aos meus compañeiros e aos profesores, foi a miña primeira labor como profesional. Entonces aí van a haber caricatura, pero a partir de aí Sí que é verdad que tiven a sorte de recibir encargos moi diferentes e moi variados, que eu creo que dan unha idea do variada que pode ser a miña profesión en canto a cousas, pois, portadas, revistas, etiquetas para viños, incluso cine de animación. A verdade que é unha profesión que estou desfrutando muitísimo, vamos.
1: Oye, que foi o máis surrealista, entre aspas, que che encargaron? O surrealista, así de primeiras, ¿no? Que diste, coño, uy, perdón pola expresión, xamais pensé que me foran a encargar algo así.
2: Pois, pois seguramente hai unha etiqueta que fixen para unha marca de Xenebra que se fai aquí en Cambre, cerca da Coruña. Vanagandr. É un nombre así moi complicado, un pouco complicado de dicir, sobre todo ás 3 da mañá con gin tónic no corpo.
1: Una de esas que fan aí en
2: Efectivamente. Entón, foi un encargo moi curioso, pero que a verdade é que me pasei moi ben, aprendi moito co tema das etiquetas para as botellas e ademais, bueno, pois resultou moi ben, incluso gañou algún premio de deseño de etiquetas, co cal me resulta incluso, bueno, curioso ver por aí en algún bar a miña etiqueta, pois nas botellas de Vanagar.
1: Vale.
0: Interesante. Eso hai que buscarlo, comprar unha. Eso guardarás. Creo que tamén incluís.
1: No. Si a compro será para beber, non para guardar.
0: Pero quero dicir, che, por lo menos.
1: Ah, vale, ahora xa entendín.
0: O casco, vamos a guardar o casco. O resto podemos probalo. Claro, e sempre dices, oye, pois. Cada un cunha tónica diferente, porque aquí tamén nas tónicas hai un mundo increíble. Bueno, creo que na exposición tamén incluís vídeos teus dibuixando, incluso tes ferramentas que empregaches durante o proceso. Que buscas, bueno, que buscas cando a xente te ve dibuixar, entender un pouco todo o proceso creativo que te se leva desde cero hasta que rematas a ilustración ou a obra?
2: Sí, na exposición hai unha serie de vídeos onde eu estou dibuixando, porque é unha cousa que cando estou en algunha feria do libro, facendo dedicatorias e tal, eu descubro que a xente lle gusta moito. É unha cousa moi atractiva de ver a outra persoa debuxando. Me apetecía compartir ese proceso coa xente que vai a ver a exposición. De feito, o 10 de xullo, pouco unha semana antes de pechar a exposición, imos facer unha cousa que tiña moitas ganas de facer desde hai moitos anos, que teño visto en algúns ilustradores, que é un concerto ilustrado. Vai a ser ali na última, na planta de arriba do quiosco Alfonso, que hai un pequeno auditorio, e ali estaremos Ramón Carnota, que é un guitarrista do Conservatorio da Coruña, que vai tocar en directo unha serie de pezas, e eu estarei en directo tamén, pois, debuxando nun papel que será proxectado nunha pantalla na pared. Entonces faremos aí sí unha dupla de música e debuxo que me apetecía moito facer e vamos a ver que tal sai. Eu teño moita ilusión porque me apetece moito.
0: Contoume un paxariño, dime se é certo, non, que diseñaches ti o percorrido de como ten que ser a mostra. É iso certo?
2: Sí, bueno, como te dicía, tiven bastante tempo para preparar a exposición. Unha das cousas que me metín ao principio cun pouco de temor era a facer o que é o deseño da exposición. É dicir, a min me interesaba por como é o quiosco Alfonso, non simplemente coller unha serie de cadros e colgarlos nas paredes, senón facer un proxecto expositivo ex profeso para este espazo. E de feito, pois, fixen vinilos intervindo nas diferentes paredes, fixen un proxecto que se adecua moito a un espacio que a min me parece, pois, senón o mellor dos mellores para expoñer na Coruña. Dentro dese deseño, pois, se incluía o percorrido, que, bueno, tampouco é que se xa unha cousa moi novidosa, porque eu creo que é un recorrido bastante, bastante natural dentro do quiosco, pero sí que tiña ese interese en que a xente, pois, valorase o que o deseño expositivo da do proxecto.
0: Tamén me dixeron que o catálogo acabouse. Moi rapidiño.
2: Sí, sí, bueno, a verdade que... Sí, sí, sí, eu sinto polos que vayan a pedilo. Creo que queda algún por aí medio perdido, pero bueno... Que
0: pero habrá máis.
1: Imprímase máis.
0: A máis, porque hai xente que de aquí a lo...
2: Se eu poidera imprimir máis, pero eso xa cosa do Concello, eso xa non entra en todas
0: as... Por un lado está ben, que eso quer dizer que foi moita xente a visitarte, non sei o día de inauguración, que tal foi o recibimiento...
2: Sí, a ver, eu estou moi contento co catálogo, o catálogo fixo un diseñador da Coruña que se chama Ángel Souto, que fixo un traballo extraordinario, o sea, sí que é verdade que os catálogos do Quiosco Alfonso suelen ser así bastante... Bueno, semellantes entre sí, levan unha liña, pero eu conseguí pois un pouco facer algo un poquito máis original, tanto na elección do papel como o deseño propio interior das cubertas. Eu creo que quedou a verdade unha cousa moi moi chula que vamos, que gardo para o futuro como ouro en paño.
1: Uh-huh. Oye, o feedback da xente que xa pasou pola exposición, que recordamos, que non se pode ver ata o día 19, non?
0: Sí.
1: Ata o 19 de xuño ou de xullo? De xuño.
2: Xullo. Ah, vai estar dous meses.
0: Perdón por interromper. Vas facer algunha ruta guiada? Bueno, algún día que estés ti presente.
1: Ostras, sí, perdón, que me acaba de facer moita gracia, David, que me estaba señalando a min e mirando pa min como se si fora eu que tivera que facer a ruta. Acabo de quedar a cuadro. No, vale, quedaches mirando para mí que señalando.
0: Bueno, porque non vexo. Entonces teño esa cara cando non vexo, quitas gafas, non vexo.
1: Descolocáchesme por completo. Iba a responder, en plan, de que me falas.
2: Bueno, podemos falar, que fagas ti alguna tamén.
1: No, no, quita, que acabo de quedar.
0: De verdad, que
1: no pues, perdón. Era pregunta referida a David, sí.
0: A David.
1: Obviamente.
0: Perdón, era David. Vas facer...
2: Sí, a ver, as visitas guiadas se está facendo un tipo da Coruña que é un boísimo que traballa para museos, chamase Tonecho.

0: Vai facer moita gracia, David, que me estabas señalando a min e mirando para min como se si fora eu que tivera que facer a ruta.
1: Pero
0: Acabo de
1: no,
0: quedar
1: no
0: a cuadros.
1: sería
0: No, vale. Vale, que quedaches mirando para min e señalando.
2: Bueno,
1: porque non vexo. Entón teño esa cara cando non vexo. Quito as gafas, non vexo.
0: Descolocachesme por completo. Eu iba a responder, eu, en plan, de que me falas?
2: Bueno, podemos falar e que fagas ti alguna tamén.
0: No, no, quita, quita. Que acabo de quedar...
1: De verdad que no,
0: sin querer.
1: Perdón.
0: Era pregunta referida a David, sí.
1: A David,
0: obviamente.
1: Perdón, era David. Vas facer...
2: Sí, a ver, as visitas guiadas se está facendo un tipo da Coruña que é un boísimo que traballa para museos, chamase Tonecho. Pero sí que é verdad, bueno, as visitas guiadas creo que xa están cheas, o sea, que xa non hai prazas, convocáronse varias con Tonecho e xa están ocupadas. Pero sí que é verdad que para pechar a exposición ainda non temos fixado o día, pero sí que me apetece por lo menos unha facela para bueno, cando xa queden aí poucos días para rematar. Sí que é verdad que a ver, eu me apetecía facer algunha, pero prefería que a fixera alguén que está máis acostumado a hablar en público e que
1: se lle dá
2: mellor este tipo de cousas. Pero unha cousa que lle dicen a directora do quiosco era que sí que estaba interesado en facer unha vista guiada para chavales que estén estudiando ilustración. E de feito xa a fixen hai un par de semanas e a verdade que funcionou moi ben. Foron chavales da escola Pablo Picasso da Coruña. Me interesaba moito porque, bueno, son o futuro desta profesión e puidenlles falar de cousas que seguramente lles preocupan ou lle preocuparán nun futuro moi cercano. A verdad que disfrutei moito. Pero bueno, xa anunciaremos por redes, seguramente pois cando faga eu outra visita guiada, pero ainda non está fixada, así que bueno, xa iremos vendo.
0: Volvemos á pregunta que me interrumpiches, Mon. O feedback da xente, dos visitantes. David, que che chega?
2: Pois moi ben, a verdade que estou incluso un pouco abrumado porque está vindo xente, es profeso a ver a exposición de fora de Galicia incluso, o sea que moi ben, a verdad que estou moi agradecido, estánme chegando mensaxes pois de xente que desfrutou moitísimo a exposición, sin ir máis longe, unha profesora universitaria que estivo nun congreso aquí en Galicia, creo que en Pontevedra, que veu a ver a exposición desde Pontevedra, pero non só iso, senón que lle gustou tanto que veu o día seguinte tamén, collevo o tren e veu dúas veces porque quería vela ben. Vamos, eu encantado. E cousas como esa me están chegando pois da xente do quiosco que fala co público, o sea, que vamos, moi agradecido e moi satisfeito da exposición.
0: É que o que máis lle sorprende a xente da exposición, quero dicir, claro, estamos falando que faz prácticamente de todo, supoño que algún pues, tamén se sorprenderá, ¿no? Dice, pues non sabía eu que David tamén lle daba a esto, a esto do diseño, a esto outro. Que lle sorprende?
2: Sí, pues, o que máis estou sorprendendo é os dibuixos que fixen es profeso para esta exposición. Son series de dibuixos, pois de temas que a mí me gustan moito, como por exemplo a danza ou a música. Hai un pequeno homenaxe a Picasso, hai un apartado sobre a guerra. Bueno, son debuxos con un aire máis expresionista, moi diferente ao que fago habitualmente, e a xente se sorprende moito o velos, o sea que bueno, que era un pouco tamén a intención de facer ese traballo para esta expo.
1: Eu, por exemplo, xa que falábamos antes da xente nova que está comenzando, digamos que nestes momentos o mundo digital e a rapidez e inmediatez está casi predominando todo. Entón, claro, o dibuxo, digamos, normal, o feito papel, hai unha diferencia entre un e outro. Desde teu punto de vista, que ten de especial o papel que non ten o digital?
2: Bueno, no, eu non faría esa distinción entre digital e papel, porque, mira, outro día falando precisamente con estos rapaces de Pablo Picasso, eu os comentaba de que eu son dunha xeración que naceu nun mundo analóxico pero que o mundo digital lle colleu cunha idade razonablemente sí. Boa para adaptarse. De feito, eu gran parte do meu traballo a cor está feito

0: a ordenador. Eu sigo traballando en papel, sigo experimentando con plumas, rotuladores, porque o que me gusta é o que máis eu creo que o que máis me pode representar a nivel do meu estilo de debuxo, pero fago moito cora a digital, entón xa non sei por que cal é a pregunta. Xa me perdí.
1: Creo que hai diferencia entre
2: entre papel e digital.
0: Non hai diferencia, porque as ferramentas que hai a nivel papel, a nivel digital, cada un vai collendo a que máis se adapte ao seu estilo. Hai xente, é verdad, que xa non usa papel, que debuxa directamente en pantalla, con a tableta ou así, e que consigue resultados extraordinarios. Supoño que será cuestión xeracional pero bueno, a mí me parece que poder combinar as dúas cousas aí poden xurdir cousas moi chulas. Eu probei todas estas técnicas digitais e debuxar en tableta, pero me sigo quedando co papel, porque é o que máis me
1: gusta. Eu tamén, me quedo co papel.
2: Bueno, David Mais e eu somos do mesmo ano, nacemos os dous no mesmo ano. A fin de contas, o digital foi evolucionando con nós e nos acanda o digital. De feito, sí, o digital evolucionámoslo nós de algún xeito, porque fomos os primeiros en empezar a tocar esa nova tecnoloxía. O sea que somos parte, David. A ver, non é que nos pillara lonxe, é que fomos os que evolucionaron todo, porque había que darlle un empuxe. Claro.
0: Mira, eu estudiei varios anos na Escola de Arquitectura, non cheguei a acabar a carreira porque nun momento dado pois tiven que elexir decantime polo debuxo, pero sempre digo, eu empecé a carreira debuxando os planos de arquitectura Rotring, claro, con paralés, con reglas, en todo eso, durante a carreira, pois cando saín eu xa estaba facendo todo en programas de CAD e todo digital. O sea que, bueno, tivemos esa sorte de vivir os dous mundos.
2: Sí. Estou totalmente de acordo.
1: Oye, David, hai algún proxecto que te gustaría cumplir ou que te gustaría facer como ilustrador e que por ahora non chegou?
0: Pois, non sei, me pillas ahora. Non sei, non, mira.
1: Apartado do disco.
0: Mira, é moi sinxelo. Mais ou menos as cousas que me foron vindo foron cousas que en algún momento pensaran facelas e acabei facéndolas, pero tampouco teño un plantexamento de decir dentro de 3 anos me gustaría tal cousa. O que sí me gustaría de aquí a que acabe a miña carreira profesional e seguir pasando tan ben como pasa agora, porque realmente debuxantes pode haber que moitos mellores que a min, pero que o pasen tan ben e disfruten tanto debuxando como a min, creo que poucos.
2: Sí.
1: Eso é importante, o sea, disfrutar do que un fai, que moitas veces non, ao final acaba cumpríndose como algo, que teño que facer, non. Hai que disfrutar.
0: Sí, ademais, mira, eu non no catálogo hai bueno, escriben cousas sobre o meu traballo, pois tanto Ciro como Paula Uladel, que é Premio Nacional de cómic, tamén escribe Jacobo Fernández Serrano, que é un, eu creo que dos mellores debuxantes que hai en Galicia. Os coinciden en unha cousa que che acabo de decir, que se nota nos meus debuxos a felicidade o ben que o paso debuxando. Entón, sí, a verdade que se note, espero que a xente pois cando vexe os debuxos que o note tamén.
1: Tes pensado levar trazos a outras cidades, a outros sitos, a outro formato?
0: Gustaríame, porque mira, ahora que está xa a exposición montada,
1: contratación,
0: o traballo máis gordo está feito, e aparte que me gustou a experiencia do diseño expositivo, é dicir, de estudiar ben o espacio e ver que cousas se poden facer, que intervención se poden facer, e sí que me gustaría levar a outros sitios, pero sí, con calma, cando remate a exposición, pois intentarei movela, a ver si hai posibilidad de levar a outro sitio.
1: A ver, aquí, contratación en Carballo. Sí,
2: a ver de contratación.
0: Necesito espacios grandes.
1: Temos espacio grande, non hai problema.
0: Porque o Kiosco Alfonso é un sitio moi chulo, a verdad que está moi ben.
1: E se non, partimos en dúas. Primer mes, primeira parte, segundo mes.
0: Está ben, a prazo. Posición a prazo.
2: Sería toda unha novidade.
1: Mira, tamén, bueno, Fedellando así un pouquiño de tua historia, así que bueno, participaches no diseño de personaxe de O Fil Valentina, que acabou levando un Goya. Que tal esa experiencia? Gustaríache volver a repetir esa experiencia ou que che pediran algo máis?
0: Sí, sí, a ver, o mundo da animación é un mundo moi atractivo. De feito, neu nesta película que tiven así un papel, bueno, pequeniño, pero que, vamos, que foi toda unha experiencia e aprendí moito. Sí, sí, me gustaría presenforzar, se en algún momento me chega outro proxecto e teño disponibilidade, sí que estaría moi interesante o tema da animación, sí.
1: E bueno, ahora vamos a que temolles un pouco. Bueno, en estes momentos onde a inteligencia artificial está transformando casi todo o sector, cara, onde crees que vai evolucionar a ilustración feita a man?
0: É curioso porque levo varias entrevistas, é moi gracioso porque é a última pregunta sempre que me fandas. É como colofón que parece colofón, ser que é obrigatorio preguntarte a un debuxante ahora mesmo.
1: Hombre, temos que poñerse tamén en contexto que a veces hai que... Vámonos, que se molle.
2: Bueno, a verdade, mira, vou romper unha lanza en favor de Mon. David, vou romper unha lanza en favor de Mon, pero é que últimamente como a IA o invade todo últimamente. Tema de conversación.
1: Sí, sí, sí. Outro día, non sei se vichedes un concurso de cartel que ganó un tío con la IA copiando la obra de otro tío. A bueno, ver, sí, que me parece bueno, que está fuera
0: de Paco Roca, de estar, era así. Un cartel de Paco Roca, pero me mollo, eso no teño ningún problema, eso
1: ¿sabes que hay ahí gente? Ay, perdón.
0: Me facía gracia, pero que vamos, que o que pasa que canto tempo temos.
2: Temos vas para ter que resumir, pero bueno.
0: Claro. Que, bueno, para resumir, porque claro, este é un tema que claro, hay que dedicarle tempo, de feito, voto en falta, por exemplo, nos ambientes culturais relacionados coa ilustración e co xornalismo e con todo, voto en falta este tipo de debates medianamente serios. Pero para facer un resumen, calquera debate sobre as IAs generativas, porque hai que diferenciar o que é unha inteligencia artificial que te permite que buscar como en Google, pero un pouco máis profundamente, as inteligencias artificiais generativas que te permiten pois facer unha versión rock do himno galego. Todo o debate sobre as generativas ten que partir dunha base, que as empresas de inteligencia artificial generativa cometeron o maior roubo de dereitos de autor da historia da humanidade.
2: Sí, sí.
0: Todo que non empece por aí, a mí xa non me vale. Entón, claro. Vamos a poñer eso sobre a mesa e vamos a ver eso, como se soluciona. E a partir de aí, pois sabremos que ese outras cousas, pero ten que eso ten que ser o primeiro que ten porque é o que correu. O sea, entonces, claro, aquí cometeuse un delito que seguramente non vai poder ser castigado porque son empresas gigantescas, pero hai que falar de eso. Entonces, a partir de aí, posibilidades.
2: Oye, pues estás en un bo sitio, para empezar a reclamar que Coruña é a cidade que se vai a encargar a nivel europeo de algún xeito regular a IA. De feito, falábamos esta semana con Grobas, un espacio de Grobas de todo.
0: Pero ademais, pois estaría moi ben que a Alesia se ocupara de eso. Pero eso que te estou dicindo é unha cousa que cho di un ilustrador, pero que se pode decir un dobrador, un xornalista, unha persona que se dedica ao cine, un actor, un cantante. Hai un libro, por aí, non me acuerdo o nome, dun norteamericano que é crítico de arte do New York Times, que se chama La muerte del artista. Está escrito antes da inteligencia artificial. E xa veía cousas que nos abocaban a un futuro onde as profesións artísticas estaban en declive e que corrían o risco de desaparecer. Bueno, pues ahora se ven unha inteligencia artificial generativa, unha empresa que nos rouba directamente o noso traballo, isto conduce á morte do cine, da música, ou polo menos como está montado hasta ahora.
2: China acabase de cargar unas cuantas carreras universitarias, puso a tirita antes da
0: pero además hai outra cousa curiosa que a mí me fai moita gracia, o tema do... Porque claro, ahora a estas empresas lles convén o tema de que pasa cos dereitos de autor, ao mellor os dereitos de autor hai que quitalos. Ao mellor os dereitos de autor estorban para este avance tan gigantesco a nivel de inteligencia artificial. Bueno, vamos a plantealo. Pero se o planteamos, claro, hai que plantealo para todo.
2: Para todo.
0: É dicir, se a min me quitan os dereitos de autor da miña obra, eu quero facer camisetas co logo de Adidas.
2: Claro.
0: Ou quero poder facer teléfonos con un logo da manzana, claro. Da manzá. Entonces, claro, aquí ou xogamos todos ou non xogamos, pero o que me parece moi risible é que esas compañías que plantexen, bueno, esto dos dereitos de autor das imaxes e das cancións, pois tampouco é tan importante, pero logo os seus algoritmos e os seus produtos están super mega protegidos por leis de dereitos de autor e por patentes. Sí. Entonces, é unha hipocresía tal que a min es que me cabrea bastante. Esto parece como que está non se fala demasiado no debate da inteligencia artificial, pois sempre aparece o típico experto en inteligencia artificial vestido con traje e zapatillas brancas, aspecto moi guai, que nos chama luditas aos que facemos algún tipo de típico crítica de este tipo de cousas.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Esto, mira, ¿sabes cómo son las películas estas de gángsters que donde o detective sale en una escena y di, mira, para solucionar esto, ¿sabes qué hay que hacer? Follow the money.
2: Sí, sigue, Oscar. Sigue, pasa.
0: Ahí empezaremos a descubrir todo.
2: Sí, estoy de acuerdo. Mira, este debate, creo que cuando habéis hicimos otra vez. Quedámonos sin tiempo, pero sí, a mí me gusta abrir melones, pero que tienen toda razón. Efectivamente, hoy no tenemos tiempo. Vayan a ver a exposición hasta el día 19 de julio.
0: Sí.
2: A ver si hacemos algo de fuerza para que atrayas.
0: Por favor, ¿sabes? Invitadísimos, tenés que vela, ya me diréis
1: que vos tenés que vela Carballo, porque no tengo espacio, que si no te traía,
2: vale, también podemos dar un pasillo
1: porque no tengo espacio.
2: Tenemos lo que dejar aquí, David, como siempre, un placer. Cuídeseme usted de
0: un
2: moito.
0: Placer, chao,
2: chao.
0: Verdad, muchas gracias por interés.
2: Chao. Molendoiro, disfruta de fin de semana, escuitámonos o vendres que ven. Chao.
1: Aprender a soñar.
3: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa. Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: O sábado 6 de xuño tes unha cita no quinto Xantar a Milagrosa, no pabillón polideportivo do colexio Xesús San Luis Romero. Comezamos a festa coa sesión vermú a partir das 13:30 horas e xantaremos ás 15 horas. Menú, empanada, langostinos, polvo a feira, churrasco misto, patacas fritidas, postre, viño, auga, refrescos, cafés e chupitos. Tamén baile de tardeo a partir das 5 da tarde cos DJs Fran Stone e Sara Pose. E sorteo de agasallos e 3 findes relaxantes para 2 persoas no Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo, con almorzo e spa incluídos. Sábado 6 de xuño, ven e goza no quinto xantar a Milagrosa. Aínda non tes os vales para o que rule, pois bule. Tes ata o sábado 6 para conseguilos e gañar agasallo sorpresa, almorzos, clases de surf, cheques compra ou participar no sorteo de 400€ para gastar nos comercios do CCA. Agardámoste na Praza do Concello de 11 a 2 e de 5 a 9, en caso de choiva, no Mercado Municipal. Organiza CCA Carballo, colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 41 minutos do mediodía, esta hora imos pasar, non sei se por Fisterra ou por Carballo, en calquera caso xa digo que a autora Fisterra, Branca Vilela, presenta esta tarde en Carballo, na sede de Espiral Mayor Foro, a súa novela Ultreia no Camiño Inglés, A Misión de Ara Solis. Isto será a partir das 8 da tarde, haberá algunha que outra sorpresa. Branca, que tal, como estás? Benvida de novo a Voces de Verano.
1: Hola, moi boas días, moitísimas gracias polo convite. Un placer.
0: Faltaría máis, o primeiro que che quero preguntar é que tal andas con tanta xira, porque anda, cantas presentacións leva xa o lombo?
1: Pois xa levo unhas cantas, pero non máis das que quixera, porque a verdade é que estiven unha tempada grande, coincidiu bueno, con a operación de trasplante pulmón de meu irmán, entón eso converte, tiven que estar o seu cuidado día e noite, e claro, eso limitou-me un pouco, pero bueno, ahora xa vai remontando, entón eso vai me permitir darlle ir con máis forza, porque de feito, curiosamente, na novela de Ultreia fala de un pai e un neno que fan o camiño de Santiago porque o neno tiña que facerlle un trasplante de ril, prometeranlle o santo, non, que se saía ben, pois que facían o camiño xuntos. Esta novela foi escrita, a coincidencia, moito, moitísimo tempo antes de que acontecera isto, non, que sí. Incluso a Ultreia, a Vieira, lle pregunta, bueno, como é iso do trasplante? Cando, explícalle, non, cando unha persoa, pois, morre, dona seus órganos, para que outros vivan, e di, entón eso é como cando unha centola lle arrancan unha pata e nacelle outra, non? Entón, son temas que hai que falar para concienciar de unha maneira amena, e bueno, son cousas que temos que afrontar.
0: Bueno, falábamos de Ultreia no Camiño Inglés, A Misión do Ara Solis, xa o ano pasado, cando coincidía ca presentación en Fisterra. Dabas o paso a novela infantil e juvenil, e polo que estamos vendo un ano despois, nada mal, Branca, nada mal está indo.
1: Nada mal, coa limitación esta que te acabo de contar, sí, sí, non? Sí, sí. Con esa limitación, pero nada mal, pois está tendo moi boa acollida. O sorprendente que tanto para os maiores, os nenos, dixen un colexio en Lugo, que foi vendise moi ben, tamén en León, curiosamente, en Madrid tamén gustou moito, e bueno, aí están as cifras, e moi ben. O ano pasado xa fora presentada na Feria do Libro de Madrid, y era
0: con premio incluído, ademais.
1: Sí, con premio do Escriduende. Escriduende, que é un galardón que fai a editorial xunto coas bibliotecas municipais de Madrid. Bueno, pois pues, o mellor libro. Bueno, tamén penso que pesou moito nese premio que este libro pues fale tanto do patrimonio, da historia, das cousas que acontecen, da combinación, do cuidado dos mares, e que ten tantas cousas, e de todas formas, non é cansino, e vou a decir eu, dino os rapaces, que o leo, non é cansino porque as subtramas que leva, os personaxes que aparecen, que se van encontrando, entonces da pé a que de alguna manera vayas contando a historia, atrápate, que é o que me din todos, atrápate, eso para mí é un puntazo, é o que máis me enorgullece, porque claro, pasar da poesía a literatura infantil, pues, ostras, dicen ostras. Pero bueno, a ver, a mí siempre me gustou, ahora que me veñen todos meus amigos poetas en riba, pero a mí siempre me gustou máis ler novelas que poesía. Non fun boa lectora de poesía. Recoñezo.
0: Bueno, para eso hai estilos, para decidir que o que nos gusta máis.
1: Claro, claro, claro. Hombre, a mí o que me gusta é o teatro, porque de feito, sí, de feito, desta novela, eu a primicia que te estou dando agora, sí, xa que tuveste o detalle de chamarme e tal. Hai de facer unha obra de teatro.
0: Anda.
1: Entonces, ahora desde aquí, pues eso, poño un coñecemento para que os colexios e as AMPAs pues conten comigo para ofrecerlle esta obra de teatro, que será unha cousa que non se fixo nunca, porque os nenos públicos son os que van a ser os actores.
0: Ben.
1: E hasta aí podo ler.
0: Vale. Cando poderíamos ver a estrea desa obra?
1: Pois o primeiro colexio que me chame.
0: Pois aí queda dito, claro.
1: Claro, aí queda dito, claro, porque eu penso que as presentacións, por eso traeroxe estes nenos, tamén supoño que me ibas a preguntar por eso.
0: Sí, por eso decía eu das sorpresas, que iba a ser unha presentación con sorpresas.
1: Claro, é que son, tens que perdonar, que son moi faladoriña, como a miña nai, a falar, perdome. Bueno, pues eso, os nenos, tanto Daniela como Mateo, pues leron a novela. Eso diz, a ver, que mellor para estar apadriñando e facendo, non, os honores, que dous rapaces de Carballo que leron a novela.
0: Pois a mí parece maravilloso.
1: Non é?
0: Sí,
1: eu tamén o pensei,
0: sí.
1: Dixen, facer as presentacións diferentes, distendidas, amenas, e que os protagonistas posean os rapaces a que... Os
0: a quen vai dedicado.
1: Destinatarios,
0: claro.
1: Exactamente, os destinatarios, porque... Claro, si veñen, pues sí, está moi ben esto de as persoas, pero eu penso que os nenos teñen que ser os protagonistas.
0: Estamos, ¿no?, totalmente de acordo. Sí, bueno, serán Mateo Bermúdez e Daniela Muiño quenes te acompañen. Bueno, tamén estará Miguel Anxo Fernán Bello.
1: Sí, por supuesto.
0: A cita, como decimos, ás 8 desa tarde en Espiral Mayor Foro. Gustoume esto da obra de teatro, esta primicia. Por certo, a última vez que falaba eu contigo... sí. Tiñamos aí algún que outro traballo a piques de sair.
1: Sí, o que pasa que a editora vai me despedir. Vai me dice, mira, Fisterrana, vai para outro lado porque me quenta la cabeza. Sí, é que fixera unha obra de teatro que era que por certo, vale, era miña curmán Marta Lado, e dixo que estaba moi ben, e a mí se xa mo di Marta xa me chega. Entón, era unha obra de teatro que o título é O morto era o de menos.
0: Sí.
1: Entón, a miña filla dixo que mamá, que cansábase lendoa en formato de teatro, e si lle podía quitar as acotacións.
0: Ah.
1: Bueno, vale, pues as fillas faise todo, sabe?
0: Sí.
1: Entón, ao quitarlle as acotacións, pues quedou unha novela fermosísima.
0: pero ainda non viu a luz, ou sí?
1: Non, porque queremos presentala no día de difuntos, no de cementerio de Portela.
0: Ah, pero podría ser este ano, sí.
1: Eso estou intentando.
0: Vale.
1: Negociando, sí, porque, a ver, teño a editorial un pouco enfadada hoxe, porque tenía que estar na Feria do Libro de Madrid, firmando exemplares da segunda edición, pero como xa fai 15 días que estiven presentando,
0: sí,
1: a novela,
0: pero...
1: en a Casa Galicia, dicen, bueno, xa é moito Madrid, hai que
0: tirar un poquinho para o norte outra vez.
1: Claro, entón teño aí os editores aí como, sabes, esto de, xa miraremos a ver que é bueno.
0: Bueno, está ben. Tamén había por aí, creo, un poemario.
1: Sí, o da miña nai.
0: Sí, pero isto tampouco saliu aínda, non?
1: Non, porque ahora vou facer outra cousa, pero non podo decilo.
0: Vale.
1: Xa, porque como están surgindo cousas pola Costa da Morte, sabes?
0: Sí.
1: Vou apuntar por outro lado. Pero si se me entende.
0: Sí, bueno.
1: E non podo dar máis pistas.
0: Bueno, pois pues eso, ímonos centrar no que xa temos, no que xa temos
1: aquí. Exactamente, e despois as cousas que vayan saindo, pois xa te iré contando,
0: vale,
1: e tamén
0: vale,
1: para que
0: vale,
1: a xente
0: vale.
1: saiba.
0: Vale.
1: O
0: vale.
1: importante é a presentación doxe, que veñan os nenos, que van a pasar un rato moi divertido, porque lle van a facer unha pequena teatralización da obra, un pequeno anticipo, entón vai a ser moi unha presentación moi amena, e van a pasar ben. E sobre todo eso, pues,
0: pues xa saben.
1: Que siga camiñando esta vieira peregrina, que siga camiñando e aportando valores sobre o cuidado dos mares, de non abandonar os animais, de cuidar as aboas, ten unha carga de moitas cousas. E o importante é que uns pais van o camiño de Santiago con seus fillos, que son de Dele, Preixo e Alexis, Alexandre, que son os protagonistas, eso para que tomen nota os pais. E fan o camiño sin móviles e sin tablets.
0: Sí, tamén é importante recalcar isto. Empapándose precisamente da aventura do propio camiño.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Pois a cita con Branca Vilela, hoxe, en Espiral Mayor Foro, na Rúa do Sol de Carballo, será a 8, ali, bueno, pois presentarás en Carballo, trella no camiño inglés, a misión de Arasolis. Branca Vilela, como sempre, grazas por acompañarme, que vaya todo moi ben, que seguiremos falando.
1: Moi ben, moitas gracias. Unha cousinha,
0: sí.
1: Por decir, teño un grupo de WhatsApp de lectores que leron a obra e que me están dicindo e dando ideas para a segunda parte.
0: Ah, maravilloso. Maravilloso.
1: É un club de lectores por WhatsApp.
0: Bueno, pola segunda edición xa vai, que haxa segunda
1: sí,
0: parte.
1: Sí, a verdad que sí, foi unha sorpresa.
0: Tamén pode...
1: Teña.
0: Unha pertiña.
1: Teña,
0: pendientes
1: gracias,
0: de si hai unha segunda parte. Chao, chao, Branca.
1: Chao, gracias. Chao, hijos.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Xa está aquí a cita que estabas esperando.
4: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
3: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
4: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
3: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo corre contigo.
4: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en Carballo Deporte. @carballo.gal ou no teléfono 981 70 21 09.
3: 7 de xuño, 14ª carreira popular 10K Carballo.
4: Organiza Concello de Carballo. 10K, carreira popular en Carballo, que forma parte do circuito Deputación da Coruña de carreiras populares. Nuevo horario en Seamo, Recambios Automoción. Ahora horario continuo de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Todo tipo de recambios para turismos y maquinaria agrícola. Con marcas líderes como Gela, Bosch, Valeo, Continental o Motul. Polígono Industrial de Bertua, Rúa Cobre, Nave A11, Carballo. Teléfono 981-795-670. Seamo, Recambios Automoción. Calidad y confianza para tu vehículo y maquinaria.
5: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
6: O sábado 6 de xuño tes unha cita no 5º Xantar a Milagrosa, no pabillón polideportivo do Colexio Xesús San Luis Romero. Comezamos a festa coa sesión vermú a partir das 13:30 horas e xantaremos ás 15 horas. Menú, empanada, langostinos, polvo a feira, churrasco misto, patacas fritidas, postre, viño, auga, refrescos, cafés e chupitos. Tamén baile de tardeo a partir das 5 da tarde cos DJs Fran Stone e Sara Pose. e sorteo de agasallos e tres findes relaxantes para dúas persoas no Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo, con almorzo e spa incluídos. Sábado 6 de xuño, ven e goza no quinto xantar a Milagrosa.
7: Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada, en Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

Pois dous minutos para chegar ás dúas da tarde. Temos que despedir este Voces de Bergantiños de Vendres, 29 de maio. Último Voces de Bergantiños da semana, tamén do mes de maio. O luns, cando volvamos, estaremos estreando o mes de xuño, mes no que tamén esperamos que chegue o verán. Xa tivemos un anticipado esta semana, pero bueno, esperamos que o verán chegue cando ten que chegar. Deixámolo aquí, volvemos o luns, como comentaba. Disfruten da tarde, disfruten da fin de semana. Reciban un saúdo de Fran Rodríguez. Ata o luns. Chao, chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
1: O sábado 6 de xuño tes unha cita no quinto Xantara Milagrosa no pabillón polideportivo do Colexio Xesús San Luis Romero. Comezamos a festa coa sesión vermú a partir das 13:30 horas e xantaremos ás 15 horas. Menú, empanada, langostinos, polvo a feira, churrasco misto, patacas

0: Antoine Lestón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Fran? Preparado xa para este último impulso.
0: Sí, hoxe o último programa do mes de maio e o penúltimo da temporada. Hoxe é un día especial. Hoxe terá lugar a gran final do Eco Preguntoiro e os protagonistas, os que chegaron ata aquí, son os colexios Compañía de María de Cangas e CEIP Luis Pimentel de Lugo. Parabéns aos dous equipos, porque ollo, hubo que pelexar moito para chegar a este punto. Hoxe é a finalísima. Hoxe sabemos que se leva este Eco Preguntoiro 2026. Tú nervioso ata eu. Que me ofreces hoxe, Antón?
1: Bueno, primeiro toda a atención para esa finalísima, porque o certo é que hai que valorar moito todo o traballo que os levou ata aquí. É seguro que é moi emocionante, pero ademais a min tócame facer tamén o meu traballiño, que como a cada semana traer dúas...
0: Traballazo.
1: Dúas convidadas, neste caso vai ser a investigadora Xanel Vecino, que nos vai falar un pouco de como... proxectos cos calela revaloriza residuos pois do agro para procesos industriais. Bueno, eu creo que é unha conversa moi interesante. Sabedes que esta tempada en Ecovoz pois xa trouxemos varias persoas que nos falan diso, de como recuperar, de explicarnos ben como se pode facer para recuperar todo tipo de residuos que xeran todo tipo de actividades para a partir de aí iniciar novos procesos industriais. Así que Xanel vai ser unha máis desa cadea de investigadoras e científicas que van pasar por aquí. E tamén imos falar con Bea Lema, que bueno, é a creadora da Escuela Gallega del Bienestar, que así dito soa fantástico, ca que falaremos un pouco da importancia que ten o cuidado do medio ambiente no benestar e na calidade de vida das persoas aquí en Galicia.
0: Bueno, pois protagonistas que nos ofrece hoxe Antón Lestón, Xanel Vecino, Bea Lema, protagonista, como non podía ser de outro xeito, tamén vai ser esa finalísima do Eco Preguntoiro, insisto, entre o Colexio Plurilingüe Compañía de María de Cangas, Pontevedra e o CEIP Luis Pimentel de Lugo. Facemos unha breve pausa e enseguida volvemos ca primeira das protagonistas que nos ofrece hoxe Antón Lestón.
2: Ainda non sabe la canción da recicla. É moi fácil. Atento e canta connosco.
3: No Igloverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
2: O convencional.
3: Repite connosco. No Igloverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
4: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Nesta tempada de Ecovoz centrámonos especialmente na labor científica de moitas persoas aquí en Galicia, tamén por toda España, para revalorizar residuos de todo tipo de actividades, con iso poder crear, bueno, pois novas materias primas para outro tipo de actividades. Esta economía circular, que o que fai é desembocar nun modelo sostible, que se poida, bueno, pois garantir a viabilidade medioambiental do territorio durante moitos anos, e por iso non podíamos rematar esta tempada de Ecovoz sen falar con Xanel Vecino. Xanel, moi boas.
5: Hola, bo día.
1: Bueno, Xanel é investigadora na Universidade de Vigo. Antes de nada, para presentar a audiencia, queremos saber, Xanel, bueno, pues como nace esa vocación científica. Agora falaremos un pouquinho máis da actividade que realizas.
5: Bueno, eu chamome, como comenta Xanel Vecino, actualmente son investigadora no Departamento de Ingeniería Química da Universidade de Vigo. E realmente, pois, caín aquí nesta universidade un pouco na búsqueda e bueno, incrementando pois esa vocación científica que un non nace con ela. É dicir, eu realmente estudei na Universidade de Santiago. Sí. E aí non tiña moi claro que significaba ser científica, simplemente o que quería estudar. Sí que estudié unha carreira de ciencias, estudié químicas. E a medida que, bueno, que fun vendo os meus docentes na universidade e vía que podían compatibilizar, pois, o impartir clase e tamén estar nun laboratorio, pois foi donde comprendín o que significaba ser científico e científica e querer, pois, medrar un pouquiño nese ámbito, é dicir, consideralo como unha profesión, porque nadie explica o que é ser científica. Sí. Entonces, é certo que o que foi nese momento de cambiarme un poquinho de área, cambiéme para a enxeñería química, porque me gustaba estar máis en contacto cunha ciencia máis aplicada. Sí. Entonces, claro, bueno, pues tuveme que formar un poquinho na jerga dos enxeñeiros. Sí, sí. E a partir de aí podo decir que naceu a miña vocación como científica e desde 2011 pues non deixei de facer outra cousa que non sexa ciencia ou ciencia pues moi aplicada para a sociedade.
1: En esa vocación de buscar solución, sobre todo chegan bueno, pois imagino que observas problemas cos residuos agroforestais e a partir de aí todo o que falaremos nesta entrevista, que é como se revalorizan eses residuos, pero cando é a primeira vez ou cando tes por primeira vez conciencia de que esta é unha problemática moi importante a que se lle pode atopar unha solución?
5: É certo que é unha vez que me incorporé á Universidade de Vigo no meu grupo de investigación, tiñan xa moito hábito de empregar residuos de diferentes industrias, sobre todo aqueles destinados ao agroalimentario. É certo que estamos nunha contorna en Galicia que ten moitas industrias, a do leite, a do viño, que xeran residuos. Entonces, desde moi pronto, a verdade é que sempre tive moito contacto ca industria para solventar a problemática que eles tiñan con residuos que xeneraban nos seus procesos ou con residuos que non estaban a empregar. Sí. Entón, para nós foi sempre como unha materia, un recurso que tiñamos ou que queríamos empregar para darlle pues, esa segunda vida útil ou para darlle unha nova vida.
1: E cando falamos destes residuos agroforestais, a que tipo de biomasa ou que tipo de materiais nos estamos a referir exactamente aquí en Galicia?
5: Sí, eu, por exemplo, na industria vitivinícola, traballei moito co bagazo, que ao final ven sendo ese residuo que se xera de piel, de semillas, é dicir, unha vez que facemos extracción para a producción do viño, que queda un pouco aí ese bagazo, é certo que se utiliza para destilación e facer o orujo, a caña, pero é certo que ás veces queda ese sólido, pois que moita xente pois pode usar nos seus campos como compostaxe, por exemplo, se fai un bo compostaxe dese sólido, e nos realmente o empregamos tamén como un material, como un absorbente. É dicir, que tivera capacidade de atrapar contaminantes, por exemplo, que tuveran mismos vitivinícolas nas súas bodegas. E despois tamén traballei cas podas da vid, é dicir, co árbol que do froito que nos dá a uva, que normalmente o que fan os agricultores é cortalo na poda e queimalo para evitar esa xeración pues, do CO2 e contaminar a atmósfera. O noso que fixemos foi facer uns tratamentos químicos, unhas reaccións, co que fai é desprender azucre. Entonces, despois, poñendo en contacto con uns bichiños, con os microorganismos, pues, producían os diferentes produtos, como pode ser o ácido láctico, que é un acidulante moi empregado na industria alimentaria. É dicir, que mesmo eles podrían, dese residuo, xenerar un novo produto que incluso poden utilizar na súa mesma industria. Ou, por exemplo, no meu caso, para a formación de ácido láctico, esos microorganismos, cando están a facer, tamén como un subproduto, é dicir, como un produto máis minoritario, secundario, producen os detergentes, que no mundo no que eu aplico a tecnoloxía, estos detergentes naturais, que están pegados, pois, as células dos microorganismos.
1: Agora nos adentramos un poquinho en esa formación.
5: Sí, igual me adiante un pouco. Pero a idea é esa.
1: Totalmente. Pero quería saber, como é o proceso de darlle unha segunda vida a eses residuos? Porque, claro, moitos produtores, poñamos de viño, cando ides e decides, non, estas ramas do viñedo, dánola que dende aquí imos sacar, pois, azucre, imos sacar a ácido láctico. Primeiro, como é todo ese proceso? Porque imagino que será moito intento, erro, ata que sae e ata que descubrides o potencial real. Como é a reacción tamén dos propios produtores?
5: A ver, é certo que o contacto cas industrias ou cos agricultores, eles, a verdad, sempre están moi activos na participación, é dicir, para eles é un residuo menos a xestionar, porque, é dicir, hoxe en día as industrias necesitan ou xestionalos eles mesmos ou de facelo de forma externa, non? Sí. Cando fan de forma externa, eso implica un custe. Entonces, si podemos abaratar ese proceso, pois, xenial. E tamén na búsqueda que teñen as empresas, é dicir, agora cada vez máis as empresas, os agricultores realmente miran por esa revalorización dos seus residuos, de buscarlle unha alternativa a algo que eles, ao mellor, non lles poden facer outra cousa, que ademais un proceso pois, que non está axudando moito para o medio ambiente, non? Entonces, sí. Nese sentido, a verdade é que nunca vimos as persoas que están nas industrias reacias a colaboración cos investigadores, porque eu creo que tamén se sinten satisfeitos, non? Que a partir pois, deso do que eles non usan, se lles poida dar unha volta, non? E crear un novo produto, por exemplo. Claro. Entonces, por agora, a nosa experiencia sempre moi positiva. De feito, é que o custe cero, é dicir, o regalan, o din, fai con eles o que queiras, claro. Si dá algo bo e axuda para a túa ciencia, para a túa investigación, pois a verdad que quedan contentos e xa te digo, nunca tivemos ningún problema.
1: Que ben.
5: E despois, como?
1: No, digo que sí. Que ben,
5: que é esa relación. Sí, porque ás veces, é certo que moitas veces, por exemplo, no tema do viño, é un residuo que ten unhas estacións, é dicir, que ti non tes esa materia prima ao longo do ano.
1: Xa.
5: Entón, tela, pois, cando se fai a vendimia, pois, ao mellor sobre agosto, non? Setembro, agora co cambio climático, a veces tamén eses plazos non son tan fixos como eran antes, entón, claro, esa materia prima tamén condiciona que tes que ir nesos meses. Sí. Si non vas nesos meses ou non te pos en contacto con eles, pois non a tes. Si que é certo, como yo, si hai outro tipo de residuo que é máis constante ao longo do ano, pois é moito máis fácil, non?
1: Sí.
5: Pero bueno, por ese sentido, simplemente ter o contacto, ter moito diálogo e bueno, pois tendo os plazos correspondentes non hai problema ningún por agora, xa digo.
1: No, seguro, esperemos que siga sendo así.
5: Claro, agradecemos, de aquí lanzo mil gracias por estar sempre dispostos a colaborar sempre cos investigadores ou cas entidades públicas para que a ciencia avance, porque eu creo que ao final é un avance para todos.
1: E agora sí, meténdonos xa no tema dos detergentes naturais, bueno, explícanos un pouco como é ese proceso de obter o detergente natural a partir de distintos residuos da industria alimentaria.
5: Vale, a ver, vou explicar así a grandes rasgos. Hai como se fora, ou nós polo menos traballamos como en dúas vías. Unha que é un proceso moi controlado e outro que non o é. Entón, por exemplo, na miña experiencia, no proceso este controlado, traballei con esas podas do viñedo,
1: sí.
5: Co que facía era ese sólido, porque claro, é unha poda, é algo sólido, facía unhas reaccións para ter como un zume, e ese zume tiña os azúcares. Entón, neses azúcares, o que se incorporan son os microorganismos, que eles teñen a capacidade de producir por certos produtos. No meu caso era o ácido láctico, como componente mayoritario, e pegado á membrana plasmática dos microorganismos, formábanse esos detergentes naturais. Sí. Despois, o único que hai que facer é procesos como de separación para obtelos. Entón, sería como un proceso pois, moi establecido, hai moita bibliografía detrás. É certo que en función do residuo e das condicións que ti lle poñas nese proceso aos microorganismos, pois vas a ter máis cantidade, menos cantidade, unhas propiedades ou outras. Entón, é un proceso como que nós facemos, proceso biotecnolóxico, me refiero, sí. Para a obtención deses detergentes, e está todo moi, moi controlado. Eu fixen, durante a miña tesis, pois eso, cas podas do viñedo. Que ocorreu? Que de forma que hacía ciencia, moi, que non sabes o que pode pasar, pois eu estaba a empregar uns licores que proceden do millo, que certo comillo non é unha materia prima moi que nós, quer dicir que non somos moi produtores de ese produto, pero sí que máis no sur en outras comunidades, cando se coce o millo, xéranse unhas augas. Sí. E esas augas sí. son ricas pois, en moitos compoñentes, en nitróxeno, en carbono, e tamén teñen uns microorganismos, é dicir, unha flora microbiana, uns bichiños, que eles mesmos se producen e van comendo todos esos alimentos que están nesa auga cando se coce o millo. Entón, de forma espontánea, é dicir, non está controlada, xérase no produto, é dicir, cando nós estamos cocendo o millo, xéranse estos componentes, estos detergentes naturais de forma espontánea. Entón, claro, a raíz de aí, que foi no 2014, abriúsenos como unha fonte directa de obtención dos detergentes naturais a un custe cero, porque realmente prodúcese na industria.
1: Xa.
5: É dicir, cando os agricultores collen o millo e os granos os poñen a cocer, estos detergentes naturais fórmanse por esa acción dos microorganismos, por esas condicións que ten esas augas, de forma espontánea. Sí. Entón, claro, nos aí non temos ninguna ferramenta para controlar o proceso, porque é algo que ocurre de forma natural.
1: Sí, de forma natural.
5: Exacto. Nos o que nos dedicamos, que eso foi a partir do 2014, e xa levamos uns cantos anos, por suposto, protexemos o descubrimento que hasta ese momento ninguén dixera, pois mirade, a partir do millo das augas do lavado se poden obter detergentes naturais. Fomos traballando nos procesos da súa recuperación, porque claro, eso está nunhas augas, hai moitas claro, cousas por ali polo medio.
1: Sí.
5: E realmente esas augas que se chaman licores de lavado de maíz de millo, empreganse nos piensos para animais, é dicir, xa ten un uso, é un subproducto
1: sí.
5: da industria do millo que se xera cando se coce.
1: Sí.
5: Do realmente a industria xa estaba a empregalo, pois eso, como ingrediente
1: para
5: en piensos para alimentación animal.
1: Sí.
5: O que pasa que o custe que ten eso no mercado, pois non é moi elevado.
1: Xa.
5: Entonces, nós intentando que por suposto xa está levado a cabo,
1: sí.
5: intentando recuperalos, dáselle outro valor engadido porque se podría aplicar en outras industrias, pois a cosmética,
1: sí.
5: que claro, que cando metes un ingrediente en cosmética, pois xa o custo é máis elevado, ou tamén na formulación de agroquímicos, é dicir, intentar incorporar estes novos produtos en noutros que lles poida dar un custe máis elevado no mercado.
1: Pois, Xanel, temos que agradecerte por esta clase express de 15
5: minutos. Sí, un poquinho rápido, pero simplemente para terte en conta que hai cousas
1: no,
5: que nós no laboratorio podemos controlar moitísimo.
1: Claro.
5: Entón, aí sí que fixámonos unhas condicións e temos moita bibliografía
1: sí.
5: que nos avala por onde seguir esos pasos. E hai outras cousas, como é ese residuo do millo,
1: sí,
5: que realmente son as empresas, é na empresa donde, nese proceso de cocción donde ocurre de forma espontánea.
1: Claro, de forma natural.
5: Porque tamén se dan esas condicións moi óptimas para que se formen.
1: Pois, nada, Xanel, como dicía, graciñas por esta clase express, noraboa por todo ese traballazo que facedes, e graciñas por pasar por aquí por Ecovoz, que sempre falamos de que nese sector primario é donde realmente se orixinou todo o que é a economía circular, porque moitas veces nas casas do rural aproveitábase todo ata o último momento, e aí se foi xerando toda esta conciencia seguro de reaproveitar que agora, dende a parte científica, están, bueno, pois curioseando e elevándose a outro nivel, como non podía ser de outra maneira. Xanel, graciñas.
5: Moitísimas gracias. Moitas gracias.
1: Ata logo.
5: Un saúdo.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Mondas de pataca.
2: Restos de arroz e pasta cocida. Cascas de ovos.
3: Restos de poda e de cultivos da horta.
1: Pousos de café e infusións. Restos de froita e verdura.
2: Na vosa casa sodes de compost.
3: Facer compost na casa é moito máis fácil do que crees. Aforrarás diñeiro, terás abono natural para as túas plantas e a túa horta darás alimentos moito máis saborosos. Pero o mellor de todo é que estarás contribuindo a un mundo mellor.
2: Xestos tan simples como estes axúdannos a coidar o medio ambiente. Únete á Revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
4: Xa o comentábamos na presentación que hoxe tamén íamos falar da relación entre o coidado do noso planeta, entre o coidado do medio ambiente e o benestar e a calidade de vida dos cidadáns. Para iso, imos a falar con Bea Lema, que é a

0: E de cultivos da horta.
1: Pousos de café e infusións, restos de froita e verdura.
2: Na vosa casa sodes de compost.
0: Facer compost na casa é moito máis fácil do que crees. Aforrarás diñeiro, terás abono natural para as túas plantas e a túa horta darache alimentos moito máis saborosos. Pero o mellor de todo é que estarás contribuindo a un mundo mellor.
2: Xestos tan simples como estes axúdannos a coidar o medio ambiente. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
3: Xa o comentábamos na presentación, que hoxe tamén íamos falar da relación entre o coidado do noso planeta, entre o coidado do medio ambiente e o benestar e a calidade de vida dos cidadáns. Para iso, imos a falar con Bea Lema, que é a xerente, impulsora, fundadora, agora nos dirá ela como prefire que a denominemos, da Escola Galega do Benestar. Bea Lema, moi boas.
4: Boas, bo día.
3: Bueno, tal? Cal é o cargo exacto?
4: Bueno, eu dirixo, fundei a Escola Galega de Benestar hai un par de anos. E bueno, foi un pouco así un impulso tamén de IGATA, do Instituto Galego do Talento. Entón, pois foi unha recomendación, estábamos a dar formación e foi un pouco por aí.
3: Como xurdiu? Que me interesa un pouco máis isto. Dinos, hai dous anos,
4: Foi nunha mentoría, mentorizase do Instituto Galego do Talento, IGATA. Pois, bueno, pois tivemos aí un verán no que estivemos a comentar os nosos proxectos e un pouco xurdiu a idea de aí. Non simplemente facer formación, senón que queríamos ir un pouco máis alá no recoñecemento do que estábamos a facer. Entón, a Escola Galega do Benestar pois surdiu de aí.
3: E a partir de aí, nestes dous anos, son traballos en todo tipo de materia. Como é un pouco o vosso día a día, para explicarlle a audiencia?
4: Bueno, a verdade é que nos estivemos durante tres anos no coworking da Diputación da Coruña, no Pazo de Arenaza. Entón aí conectamos con outros emprendedores, con outras persoas que tamén están aliñadas con estas cuestións, tanto o benestar como a sustentabilidade, e tamén proxectos dixitais, arquitectura. Entón, bueno, sempre hai xente que nos podemos complementar, ¿no?, nestes espazos. É moi interesante porque xurden sinerxias. É moi enriquecedor. Entón, bueno, o tema xurde un pouco de que xa facíamos formación relacionada con benestar en colaboración con concellos como programa en forma mente e corpo. Bueno, despois hai outros programas como Prevenciona, máis enfocado tamén a colectivos con altos niveles de estrés, forzas de corpos de seguridade, etcétera. Pero neste tempo empezamos a darlle unha orientación máis forte o tema da sustentabilidade a raíz dunha formación co científico do CSIC, Fernando Valladares. Ainda que xa facíamos encontros de benestar e sustentabilidade a partir do 2024, foi dende o ano pasado que sí que como que dixemos, bueno, o tema do cambio climático está aí, non se está a cumplir estritamente a legislación vixente. Hai temas que agora mesmo se fala dunha crisis climática, medioambiental, e dicemos, bueno, pois, a ver como facemos para apoiar un pouco este discurso, isto que nos están a dicir os científicos. Científicos de reconocido prestixo, además. Entón, pois, bueno, seguimos un pouco no tema das formacións, sí, na prevención de riscos psicosociais, do benestar, non só en relación co estrés, senón tamén a alimentación saudable, que está moi ligada tamén aos territorios, ao consumo de local. Entón, a partir de aí tamén fundamos o que se chama a Red Vital de Galicia, que é unha asociación, un pouco na liña de amosar todos os recursos que temos en Galicia ao noso favor, Toda esa rede de productores que os están a facer ben, esas persoas que realmente se preocupan pola saúde e calidade de vida das
3: calidade persoas. De vida. Falaba, bueno, pois, deses distintos aspectos, como a alimentación saudable o estrés para mellorar a calidade de vida, pero quedábame, bueno, con esa relación que a partir das

0: Conversas con científicos, establecedes entre a sustentabilidade, entre a necesidade de falar máis desa crisis, desa crise climática. Como notades que afecta isto ás persoas? É dicir, que vos preocupa máis de estes temas no sentido de que afecte nas persoas? Como vos manifestan que están preocupados por isto?
1: Claro, que solo temos que ver un pouco o impacto, non, que están a ter certos fenómenos como foi a Dana de Valencia ou os propios lumes ou unha serie de circunstancias, non, que teñen que ver co crecemento global e o cambio, non?
0: Claro, que
1: o cambio climático.
0: Falase moitas veces de incluso unha ecoansiedade.
1: Tamén, efectivamente. Efectivamente, son termos que ás veces non recoñecemos e non entendemos, pero cando empezas a ver que efectivamente o mundo está a cambiar, que as estacións xa casi non parecen estacións, que hai ese quencemento global, que hai localidades nas que xa xente está a pasar moi mal,
0: sí,
1: polo exceso de calor ou fríos moi moi fríos, como pasou nos Estados Unidos o ano
0: sí
1: pasado. Bueno, entón estamos vendo esas polaridades, non? Estamos a ver eso, claro, influe directamente no benestar das persoas, na calidade de vida, na sustentabilidade, na supervivencia.
0: Sí.
1: E de feito aí está a legislación vixente que está a falar disto, e todavía queda moito por facer, moitísimo por facer. Entón, unha das peculiaridades ou particularidades nas que pode responder a Escola Galega de Benestar é dende o punto da concienciación, de recoñecer o que está a pasar e un pouco que ferramentas temos na nosa man. Primeiro de todo, coñecemento, e despois, pois, que podemos facer. E a partir de aí, pois, innovar novos programas que contribúan un pouco a ver isto e posibilidades de cambio para mellor.
0: Agora falaremos un pouco da resposta que tedes por parte da cidadanía, pero aquí en Ecovoz, outra das patas que tocamos cada semana é o do a da economía circular, a da reciclaxe. Claro, vivimos nun mundo tamén que no que cada vez parece que hai, pois, incluso estrés, diría, por ese consumismo, por iso, bueno, pois, que temos demasiada roupa, demasiada tecnoloxía, demasiado, bueno, un pouco que parece que nos sobra incluso, non? Entón, non sei se iso xera tamén un pouco de malestar, non sei se chega a ser estrés, se podemos concebirlo como estrés ou que, pero tamén notades iso.
1: Bueno, hai unha cousa, que moitas persoas, hoxe vivemos nun mundo bastante, cunha sensación bastante de estrés, de ansiedade, polo que poida pasar, e coa ansiedade ven un pouco dai tamén, do que poida pasar e tal. E o tema do consumismo explícase como un fenómeno un pouco de control. Cando non temos control das cousas, que podemos facer? Se temos cartos, comprar. É como outras cousas. Non resolvo a miña enfermidade porque non fago introspección, non recoñezo as miñas emocións, nin o que estou a facer mal, pero igual collo e teño unha pastilla e o solución, non? Entón, o tema do consumismo de calquera tipo moitas veces ven de ese fenómeno de control, de ter a sensación de control, pero en realidade despois nos damos conta de que eso non nos fai felices, non nos fai máis felices por ter máis. E moitas veces, de feito, nos satura todavía máis. Entón, bueno, ás veces é recoñecer realmente o que nos está a afectar e a partir de aí empezar a dicir, bueno, pues, onde estou? Na liña rosa ou na verde?
0: Sí, claro.
1: E como cambio pues certos hábitos, certos estilos que en realidad me están a repercutir negativamente, pero quizáis non recoñezo porque actualmente nos está a levar todo por ese camiño, pero non significa que sea o mellor para unha persoa.
0: E cando falades ca poboación, ca cidadanía en xeral, máis alá de profesionais que sí que poden estar máis especializados nestes temas e ter máis coñecementos, un pouco como é a resposta, falabas aí do primeiro, admitir, admites este tipo de ansiedades polo clima, polo coidado do noso medio, polo consumismo? Admítense de primeiras, tarda en crearse esa conciencia? E segundo, bueno, como é a resposta unha vez que o admiten?
1: Pois hai un pouco de todo. Está bastante repartido o tema. É dicir, hai xente que nega todavía a día de hoxe o tema do cambio climático e do quencemento global. Non sei se é un como mecanismo, ¿no? Sí. De me protexo.
0: De protección, así. Sí.
1: Sí, non sei se pode ir por aí, pero todavía hai xente que o nega e que non lle parece evidencia, ou quizáis tamén que non se fai o suficiente, e como non se fai o suficiente para poñer medios, pois parece que isto que non se sabe que este a pasar de verdad. Pero claro, despois vemos certos fenómenos, certas situacións moi conflictivas, non? A nivel de que pasan desastres naturais ou hai certos problemas que... o vemos coas produccións tamén. Despois, non, porque ven o pedrisco ou temos, bueno, certas cousas que igual sí pasaron anteriormente, o que pasa é que agora é como moito máis a miúdo, con moita máis frecuencia, e moito máis virulentos. Eso é que se está a explicar e o que estamos a ver. Entón, o sentido común é fundamental. Despois hai xente que o evidencia. É que é consciente disto, pero moito ten que ver tamén coa nosa xestión, a nosa propia xestión, como percibimos o mundo que nos rodea e se realmente nos estamos a dar conta do que está a pasar, ou se o naturalizamos, xa o vemos como normal.
0: Xa.
1: E de feito agora hai un movimento que se chama no normal.
0: Como? Un movimento?
1: Que se chama no normal, que se está a explicar todos estos fenómenos, que é normal e que non é tan normal. O que pasa é cando pasa o tempo, e ao longo do tempo, a xente naturalizamos certas cousas que igual non son tan normais.
0: Xa, claro. Pois, vea, que nos quedamos en tempo. Nada, agradecemoste moito que nos expliques estas relacións entre, bueno, pois, a calidade de vida, a sustentabilidade, o cuidado do medio, o cambio climático, porque de verdade creemos que é moi importante, que afecta moito máis do que moitos se poden pensar, e por iso, nada, graciñas por pasar por aquí por Ecovoce, enhoraboa por todo o traballo que facedes.
1: Moitísimas gracias a vos e que teñades un fabuloso día e moito benestar.
0: Graciñas.
1: Veña, bo día.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.

0: Pois benres, os benres a esta hora pasamos dentro do que Ecovoz polo Eco Preguntoiro 26 edicións. E un ano máis ou menos á mesma altura do ano, toca pasar pola gran final do Eco Preguntoiro. E xa temos listos a os e as finalistas de esta edición, que son nada máis e nada menos que o Compañía de María de Cangas en Pontevedra e o CEIP Luis Pimentel en Lugo. Rapaces, rapazas, benvidos, benvidas.
1: Hola, gracias.
2: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Muy bien.
0: ¿Cómo estáis?
2: Muy bien.
0: Felicidades. Xa por chegar aquí. Ahora o que toca é relaxarse e disfrutar desta gran final. Vale. ¿No vos escoito?
2: Sí.
0: Ánimo, sí. Alegría. Alegría, que foi complicado chegar hasta aquí. Despois disto, que saibades que independientemente do resultado ides poder desfrutar da gran festa no Acuapar de Cerceda. E de ser os colexios que, bueno, a festa que facemos en Ecovoz é a festa tamén de inauguración da temporada do Acuapar. Non sei se vos lo dixen, pero ides ter as piscinas todas pa vos.
2: Sí.
0: Sí, leva de bañador ese día. Uh-huh. E crema solar. E gafas de sol.
2: Sí.
0: E ganas
2: sí.
0: De festa.
3: Sí, eso siempre.
0: Dito isto, vou presentar os equipos. Xa os coñecemos porque, claro, para chegar aquí a final tiveron que pasar por fases anteriores. Presento aos rapaces e rapazas que integran o equipo de Compañía de María de Cangas en Pontevedra. Lara Romero, que será voceira, benvida.
2: Gracias.
0: Luciana Romero, benvida.
4: Sí.
0: Nerea Cerqueiro, benvida.
5: Hola.
0: Adrián Calvar, benvido.
6: Hola.
0: Anda por aí, Joel Fandiño tamén, benvido.
7: Hola.
0: E hoxe debuta como coordinador do Colexio Compañía de María, Bruno Freaza, que tamén debería de andar por aí. Un saúdo a Bruno. Por parte de Luis Pimentel de Lugo, saudamos a Cristina Arias, benvida.
8: Hola.
0: Mario Bodenlle, voceiro, benvido.
9: Hola, gracias.
0: Martiño Iglesias, benvido.
10: Hola.
0: Diego Larrea, benvido.
11: Hola.
0: Nicolás Emanuel Altamiranda, benvido, que anda por aí tamén. Coordinadora, Beatriz López. Todos os datos son correctos. Temos xa presentados aos dous equipos que van protagonizar esta gran final. E xa sabedes que hai que repasar antes de empezar as regras do xogo. Non cambia, na final. A dinámica é a mesma. Cinco preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de Sexto da Editorial Anaya. Todas as preguntas, insistimos, están sacadas destes libros. Nun momento sortaremos as quendas de participación, farémolo cunha moeda de 2 eurazos, e o que acerte, bueno, pues empezará. Nos iremos formulando unha pregunta a cada equipo, se hai fallo haberá rebote para outro equipo, se volve a fallar, o turno volve ao primeiro. Se aínda así tampouco se acerta a pregunta, seremos nos que resolvamos a cuestión. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que se dea. Non se pode rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta é a pregunta sogama. Ollo, puntúa, dobre. Esta vai ser, como sempre, unha cuestión relacionada coa importancia das 3 R's. Reducir, reciclar e reutilizar. Despois das 5 preguntas, temos a pregunta rápida. Unha cuestión na que nos soltamos pistas e cando creades que sabedes a resposta, decides o nome do lugar de procedencia. O que antes o diga, poderá decir a resposta. Chegados a este punto, facemos unha proba. Cando eu diga tempo, uns dirán Cangas e outros dirán Lugo. Preparados?
2: Sí.
0: Tempo.
2: Lugo. Cangas.
0: En este caso escoitei Lugo antes, vale? Pois isto hai que repetilo porque eu xa collín a moeda. Preparados en Lugo en Cangas?
2: Sí.
0: Tempo.
2: Cangas.
0: En este caso creo que foi Cangas. Vale, en calquera caso, hai que tirar a moeda. Cangas, cara ou cruz?
2: Cruz.
0: Cruz para... Pois saliu o cara, saliu o indio. É que esta moneda ten un indio como cara. Pois Cangas decía cruz, sae cara, e quen empeza é Lugo. xa temos o reparto feito. O primeiro equipo en participar nesta final será o cole de Lugo. Será o Luis Pimentel. Estades listos en Lugo?
1: Sí.
0: Primeira pregunta para vos. Que función teñen os ribosomas? Tempo.
1: Fabrican proteína.
0: Efectivamente, aí no límite. Pois primeira pregunta para Lugo, primeira resposta acertada para Lugo, imos coa primeira pregunta para Cangas. Estades preparados no compañía de María?
2: Sí.
0: Que función ten o cerebelo? Tempo.
2: Rematou
0: o tempo. Rebote para Lugo. Lugo, que función ten o cerebelo? Tempo. Acabou o tempo, volve o rebote de novo para Cangas. Cangas, que función ten o cerebelo? Tempo.
2: O cerebelo controla os movimentos voluntarios, rítmicos e coordinados como camiñar, nadar, bailar, etc.
0: Resposta correcta. Bueno, un punto para cada equipo. Hubo aí un momento de nerviosismo. Relaxadevos. Volvía o rebote de novo para Cangas. Acertaban esa primeira pregunta. Segunda pregunta para Lugo. Lugo, ¿preparados?
1: Sí.
0: Bueno, pues segunda pregunta para o Luis Pimentel. ¿Qué é a enerxía? Tempo.
1: A enerxía é todo aquilo capaz de producir cambios na materia.
0: Resposta correcta. Segunda pregunta para Lugo, segunda pregunta acertada. Imos con Cangas. ¿Preparados, compañía de María?
2: Sí.
0: ¿Qué é o volume? Tempo.
2: O volume é a medida do espazo que ocupa un corpo.
0: Resposta correcta. Bueno, pues está emocionante o asunto. De momento, empate a 2. Imos coa pregunta Sogama. Pregunta que puntúa dobre. Calma, paciencia, vale? Intentade asegurar a resposta. Pregunta Sogama para Luis Pimentel de Lugo. ¿Preparados en Lugo?
1: Sí.
0: ¿En qué contenedor depositamos cepillos de dentes? Tempo.
1: Lo orgánico.
0: Respuesta incorrecta. Rebote para Cangas. Cangas, ¿en qué contenedor depositamos cepillos de dentes?
2: No, contenedor genérico.
0: Respuesta correcta. No genérico. Esa era a resposta a pregunta Sogama para Lugo. Rebote para Cangas. Cangas, que se facía con ese rebote. Vamos ca pregunta Sogama para Cangas. Cangas, ¿preparados?
2: Claro.
0: Pregunta Sogama. ¿Podemos depositar enchufes no contenedor amarillo? Tempo.
2: Non.
0: Resposta correcta, efectivamente. Pois Cangas, que se levaba o rebote da pregunta Sogama do equipo de Lugo e acertaba a súa. E pasamos pola cuarta pregunta para o equipo de Lugo, do Luis Pimentel. ¿Preparados?
1: Sí.
0: Cuarta pregunta para Luis Pimentel. ¿Dónde perdón, ¿dónde proporciona o noso sistema sanitario a atención primaria? Tempo. Tempo, rebote para Cangas. Cangas, ¿dónde proporciona o noso sistema sanitario a atención primaria? Tempo.
2: Atención primaria proporciona en los centros de saúde o ambulatorios.
0: Respuesta correcta. E imos ca cuarta pregunta para o colexio de Cangas. ¿Preparados en compañía de María?
2: Sí.
0: ¿Cando pode flotar un obxecto nun líquido? Tempo. Lugo. Lugo, ¿cando pode flotar un obxecto nun líquido?
1: Cando súa densidade é menor.
0: Efectivamente. Bueno, hubo intercambio de puntos nesta cuarta pregunta. Un rebote para cada un. Imos ca quinta pregunta para o colexio de Lugo, para o Luis Pimentel. ¿Preparados?
1: Sí.
0: ¿Qué é o material xenético? Tempo.
1: O material xenético é unha sustancia que se encontra no núcleo das células.
0: Non é a resposta que buscamos. Rebote para Cangas. Cangas, que é o material xenético? Tempo.
2: O material xenético ou ADN é a sustancia que contén as instruccións para o funcionamento das células.
0: Esta sí que é a resposta que buscamos. Quinta pregunta para Cangas, compañía de María. ¿Preparados?
2: Sí.
0: ¿Qué son as fontes de enerxía non renovables? Tempo.
2: As fontes de enerxía non renovables son aquelas que poden chegar a esgotarse, xa que utilizan máis a presa do que as produce a naturaleza.
0: Efectivamente. Resposta correcta. Rematadas as cinco preguntas para cada equipo, pasamos pola pregunta rápida. Xa sabedes que nos damos pistas. En total serán cinco as pistas que vamos darnos. E vos tendes que chegar á conclusión final, á resposta que buscamos despois destas cinco pistas. Como repartimos os turnos? Bueno, pois eu direi tempo despois de cada pista e o cole que saiba a resposta ou que intúa que sabe a resposta dirá o nome do lugar que do que ven e terá dereito a dar a resposta. Entendido, Lugo?
2: Sí.
0: Entendido, Cangas? Sí?
2: Sí.
0: Bueno, pois vamos ca primeira pista. Case todos son ovíparos. Tempo.
1: Lugo.
2: Cangas.
0: Lugo. Responde.
1: Réptiles.
0: Non é a resposta que buscamos. Imos ca segunda pista. Toman o oxíxeno disolto na auga.
2: Cangas.
0: Tempo.
1: Lugo.
2: Cangas.
0: Cangas dixo antes de que o dixera tempo. Lugo, responde.
1: Peixes.
0: Resposta correcta. Punto que se va para Lugo. O resto das pistas eran: o seu corpo está cuberto de escamas e ten forma hidrodinámica. No corpo e nas extremidades teñen aletas. Son animais acuáticos. A resposta que buscábamos era precisamente peixes? Esta pregunta rápida, bueno, pues vai para o Luis Pimentel de Lugo. E toca facer reconto de marcadores. Pois temos gañador desta finalísima entre os colexios Compañía de María de Cangas e o Luis Pimentel de Lugo. Todo se xa dito de paso, esa pregunta so gama que cuxo fallo en Lugo lle daba 2 puntos de marxe a maiores ao colexio de Cangas. O marcador queda da seguinte maneira: Luis Pimentel de Lugo, 4 puntos, Compañía de María de Cangas, 9 puntos. Cangas, felicidades.
1: Enhoraboa.
2: Moitas grazas.
0: Lugo, esa era sempre, mira, sempre o decimos, ¿no? A pregunta sogama, puntúa dobre. Podemos decir que a clave do partido, rapaces, rapazas, estaredes de acordo conmigo en que foi nesa pregunta.
2: Sí, pero tamén no grabou outro equipo, que estuvo moi ben.
0: Gracias. No, moi ben os dous, Aí sí que teño que dicilo eu tamén, Moi ben os dous. Eu vou ser un pouco egoísta. Lástima desa pregunta dobre, porque anda que non me hubiera gustado a mí que chegara prácticamente empatados ao final, porque merecía de logo os dous equipos, vale? Porque chegar hasta aquí, xa o comentamos sempre, non é fácil. Fixechedes un ecopreguntoiro maravilloso. Eu sigo vos felicitando os dous, tanto a Lugo como a Cangas. Lévase a final Cangas, pero eu sempre o digo en todos os programas, en todas as edicións, gañadores son os equipos que chegan hasta a final, porque despois gañar a final pues depende de factores como, por exemplo, a sorte. Eu creo que gaña quen mellor controla os nervios, con eso xa vos lo digo todo. En calquera caso, Cangas, felicidades, campeóns. Lugo, felicidades, porque chegachedes hasta aquí. É moi complicado. Antes de despedirvos, vou repasar os nomes dos equipos que participábades. Por parte de Luis Pimentel, Cristina Arias, Mario Bodenlle, Martiño Iglesias, Diego Larrea, Nicolás Emanuel, a coordinadora Beatriz López. Parabéns por chegar a esta finalísima. Unha aperta moi grande.
1: Grazas.
0: Campeós, Cangas, Compañía de María, que tal? Xa, sin nervios, felices, contentos.
2: Sí.
0: Bueno, eu dicía ao principio, antes de empezar co programa, profesores, profesoras, chegar hasta aquí, supón máis puntos nestas asignaturas. Sodes os novos campeóns de Covoz, do Ecopreguntoiro. Que se sinte?
2: Pois, a verdade é que bastante ben, porque é o primeiro ano que participamos, xa chegamos a... xa ganamos, é algo importante.
0: Bueno, pois ano que ven non podes repetir, co sepades. Si estaba pensando... Bueno. Ay, que para, que Pimentel tamén é a primeira vez que participa no Ecopreguntoiro.
2: Sí, chegar a final tamén é algo moi grande,
0: Que só desos dous coles, que é a primeira participación dos dous, que agora que me fixo que este non é un detalle menor, Primeira participación, ala, os dous a final. Pois foi un partidazo, lástima, como decíamos, de esa pregunta sogama. Nada, ahora en breve verémonos todos nas piscinas do Acuapar de Cerceda e disfrutaremos desa festa. Non esquezade de seguir participando no resto de seccións de Ecovoz. Parabéns aos gañadores, Compañía de María de Cangas, parabéns a Luis Pimentel por chegar hasta esta final. Gracias. Vémonos no Acuapar de Cerceda. Grazas por participar, felicidades. Por chegar hasta donde chegachedes. ¡Unha aperta! ¡Chao, chao!
1: No.

0: Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
1: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Pues a piques estamos de poñer o punto final a este penúltimo programa de Covoz desta temporada 2026. Puidemos disfrutar hoxe desa finalísima entre dous colexios, ollo, que debutaban en Ecovoz esta temporada e os dous chegaban a final. Plurilingüe Compañía de María de Cangas en Pontevedra e CEIB Luis Pimentel de Lugo. Finalmente, esta edición do Copreguntoiro vais para Cangas, noraboa, os rapaces e rapazas, en calquera caso. Este mes de xuño xa imos poder disfrutar desa festa de fin de Ecovoz, será no Copar de Cerceda. Todos os colexios participantes poderán disfrutar dese día. Ademais, eso, que van ter o Acopar aberto en exclusiva para eles e para elas. Nos deixámolo aquí, volvemos a semana que ven co último programa desta temporada. Reciban un saúdo de Antón Lestón, de Víctor Márquez e de Fran Rodríguez. Ata o vendres que ven, boa fin de semana a todos e todas.

0: reducir,
1: reutilizar,
0: reciclar.
2: As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
3: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
4: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Último viernes del mes de mayo, despedimos este quinto mes del año y nada, ya empezaremos junio. Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Volando, siempre lo decimos y por eso intentamos aprovecharlo al máximo cada tarde contigo aquí en La Tarde Es Tuya y también con tu música en esta sintonía con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. ¿Y podremos aprovechar el fin de semana en cuanto al tiempo se refiere? Vamos a Meteo Galicia para preguntarle a María Souto. Hola María, ¿qué tal? Muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Contanos María, ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿Baixaron las temperaturas en todo o territorio? ¿Non en todo ainda? ¿Qué vemos ahí para fin de semana? Contanos.
1: Sí, bueno, efectivamente, comenzamos hoy ya un episodio de días de tiempo de calor, pero digamos, no en esa calor, por decir así, extrema, que aquí estuvimos estas jornadas pasadas, ¿no? Que incluso pues hubo puntos de Galicia, sobre todo en el interior, onde o termómetro pasaba dos 35 graus. Así que, bueno, pues ese tipo de avisos por temperaturas, que tamén daban lugar a tormentas tan fortes como tivemos durante a semana, como digo, ese tipo de avisos xa non nos temos, non? Así que, de agora en diante, pues tanto para hoxe venres como para fin de semana, estamos nunha situación meteorológica de normalidade, sin ningún tipo de aviso, non? Eso que vaya por diante. Iso debido, por unha banda, efectivamente, a que as temperaturas, bueno, xa están en valores un poquinho máis suaves, en todo caso, seguimos falando de calor. Hai que ter en conta hoxe mesmo que, pues, sobre todo, en puntos da provincia de Ourense, sur de Lugo, sur da provincia de Pontevedra, hoxe de novas máximas van pasar dos 30 graus, así que seguimos falando de calor, sobre todo porque ainda estamos no mes de mayo. É verdade que donde se nota un ambiente máis fresco en toda a parte norte de Galicia, no norte das provincias da Coruña e de Lugo, bueno, pues esos termómetros en valores máis suaves, con máximas que pouco van subir dos 20 graus. Hai que ter en conta que ainda agora, en xeral, falamos de que esta tarde está facendo sol en toda Galicia, menos temos puntos da Costa da Morte, da comarca de Coruña, tamén en puntos da Mariña, onde mandan as nubes e por eso nesas zonas os termómetros son máis suaves. Bueno, casi unha configuración moi típica, moi habitual en Galicia, cando hai vento do norte, que sempre se quedan algo máis de nubes e as temperaturas máis suaves na parte norte, e no resto de Galicia, pois unhas temperaturas cálidas, hai que decir, pero digamos que non tan disparadas como tivemos estes días pasados. Por lo tanto, tamén pois estamos vendo como amanece moitos puntos con néboas na costa, sobre todo, que van levantando co avance do día, e bueno, así con esta configuración vamos a estar a fin de semana, tanto sábado como domingo, esperamos tempo seco, iso sí, tempo propio do anticiclón, e bueno, marcado por esas néboas, esas nubes baixas, esas brétemas de primeiras horas da mañán, que se van a producir sobre todo en toda a franxa costeira, e despois os mediodías e as tardes cos ceos máis abertos. As temperaturas claramente moduladas por o vento do norte, polo tanto, bueno, con esa importante diferencia entre o norte e o sur de Galicia.
0: Bueno, entón, o sol oímos ver menos na franxa costeira e no norte.
1: Sobre todo polas mañáns, de verdade que despois o mediodía e pola tarde, pois contamos que vaya abrindo, pero sí, bueno, serán estes típicos días que nos levantamos pola mañán, sobre todo mañá sábado, con moita bruma, con moita brétema, e, bueno, pois a mellor en algúns puntos hai que estar ao mediodía prácticamente a que abra, así que, bueno, temos máis asegurado o sol polas tardes, as mediodías polas tardes, pola mañán algo máis de néboa, pero, bueno, por outro lado, unha configuración absolutamente normal, e as temperaturas, pois sí, efectivamente, pois de novo, pensando xa nos valores que agardamos para mañá sábado, por exemplo, baixan un chisquiño tamén a metade sur de Galicia, pero ainda así chegaremos aos 30 graus en puntos de sur de Lugo e Ourense, na costa mañán, na zona da Coruña, da Mariña, da Costa da Morte, 20, 22 graus, Rías Baixas un poquinho máis, 23, 25 graus, e o domingo a situación moi parecida, tamén chegando aos 30 graus no interior e valores máis suaves na costa. Insisto en que vai ser unha fin de semana de normalidade, non ter ningún tipo de aviso, nin por tormentas, nin por temperaturas máximas, bueno, pois xa dá unha pista de que a situación meteorológica vai ser completamente tranquila.
0: Bueno, acaba en maio tranquilo, hai moita xente que di maio loco, non? Maio tolo, é verdad que tivemos moitísimas tormentas, moitos raios nas últimas xornadas,
1: sí.
0: Unha primeira parte bastante máis parecida a marzo,
1: todo fría.
0: Claro, moi fría, sí. E agora esta semana calurosa, o sea que houve de todo en maio, e acaba normal.
1: E acaba normal, efectivamente, acaba dentro da normalidade, e o mes de xuño, por exemplo, luz, pois tamén de momento non se ven grandes cambios, quizáis son martes, e xa un día un poquinho máis gris, que o maior orballico un pouco, pero bueno, tamén todo dentro da normalidade, e decir que, bueno, esas temperaturas tan fortes que tivemos, esa calor, que destacó, bueno, pues eso, como xa vimos, non, en puntos onde non é habitual que faga tantísima calor, como esa estación na Torre de Hércules, onde estuvo a 30, 31 grados estes días, bueno, unha cousa así tan extrema non se ve nas próximas xornadas, senón, bueno, pues todo dentro da normalidade, da configuración atmosférica desta época do ano.
0: Hai xusto unha semana falábamos de que se prevía un calor importante para fin de semana, falábase desa masa de aire do sur africana, esas partículas no aire, que en algunhas zonas decían, bueno, que incluso se recomendaba mascarilla para persoas con afeccións respiratorias. Diso agora xa nada, non, para esta fin de semana. Cambiou totalmente a situación.
1: Claro, non hai nada porque o vento do norte, claro. Non? Efectivamente, cando hai ese vento do sur tan cálido, si vento do sur significa que a súa orixe que vén do sur, neste caso vén do sur peninsular, incluso viña da zona do deserto, por lo tanto sí que transportaba esas partículas. Ora ao revés, o vento vén do norte, non? E por lo tanto, bueno, por eso nos deixa ese ambiente máis fresco na parte norte de Galicia, e un ceo moi limpo en ese sentido, non? Para nada, nas próximas xornadas vamos a ter ese tipo de intrusión de partículas.
0: Bueno, un poquinho máis de fresquiño, pero quizás o que máis está acostumado ao noso corpo valórase tamén.
1: Sí.
0: Pois María,
1: que sí.
0: Moitísimas grazas, a disfrutar moito da última fin de semana de maio. Unha aperta.
1: Moi ben, boa tarde a todos.
0: Ata logo, boa tarde. Bueno, que ya está ahí el verano, que se acaba mayo, que empezaremos ya pronto ese mes en el que dará oficialmente comienzo el verano, aunque es verdad, y como comentaba María Souto, esta semana hemos vivido jornadas que parecían de auténtico verano, incluso no de un verano gallego, sino de un verano propio de climas tropicales, ¿verdad? Y en verano, bueno, pues se habla mucho de las canciones del verano, esto que es un programa musical, pues ya se va pensando un poquito cuáles pensamos que van a ser las canciones que más van a sonar, que más van a destacar y que se van a convertir en éxitos musicales del verano 2026. Hay una canción que está formando parte de una marca publicitaria, de una campaña publicitaria, mejor dicho, de una conocida marca de galletas, que es un tema de Juan Magán y Paula Cubs, que acaba de salir y que dicen que puede ser la canción del verano. Por si acaso, os la vamos presentando aquí en La Tarde Es Tuya. Lleva por título El Ritual.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Mi princesa de David Bisbal, decía Maika, si estaremos a la sombra, es lo que os comentaba, pues aquí donde estoy yo, hoy no tenemos sol. A ver en Lorenza, allí está Elena. Hola, Elena.
2: Hola, ¿qué tal, corazón? ¿Qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿qué tal vaya tarde por ahí?
2: Pues por aquí también un poco nublado, pero bueno.
1: También está nubladiño por ahí.
2: Sí. Está nublado, sí, fresco, un poco.
1: Pero está se ven para trabajar, está bien, está fresquiño.
2: Sí, pero una playa custaba. Bueno, frío no estaba, pero bueno, podía estar un poquito más quente.
1: No me digas, se fue a playa, que ven, ¿fuchose solo o más días de semana?
2: Ah, es un más días, sí, fue un martes. Esta semana fue un dos días.
1: Ah, tampoco qué bien, qué bien.
2: Sí, hoy también fui. Estaba chovendo. Quiso salir ahí a las dos un poquito de sol, pero no pude más.
1: ¿Hacía vento?
2: No, pues no.
1: Ah, estábase bien.
2: Estábase bien, poco iba a hacer yo. Pues, poco iba a hacer yo, sí, pero poco se bañaba. Parece que un poquito más.
1: Estaba fresquiña a cousa.
2: Sí, eu creo que sí. Estaba máis quente o martes.
1: O martes, verdad? Sí, que esta semana, en a primeira semana, estaba quentiña a auga, eh? Sí,
2: ah, sí, home, dá gusto. Home, eu...
1: Quentiña, entendámonos, non cortaba, digamos,
2: sí,
1: que estaba...
2: Eu a de hoy, tiño estado no mes de agosto con ela moito máis fría.
1: Seguro.
2: Ah, sí, non se me olvide iso.
1: Mira que ben.
2: Sí, pero bueno. Eu xe tamén estaba a ver que eu creí que se iba a bañar. Pero non, terminou con non.
1: Estuvo a punto, entonces.
2: Sí, hoxe sí que estuvo a punto de bañar.
1: Ah, mira que ben. Mira que ben que coincidirás con él ali en Foz.
2: Sí,
1: ¿eh?
2: Sí. A mí gusta me ver. Vai con os amigos, entonces tamén. Pois, ben.
1: Claro que sí.
2: Por lo menos que se teña un ben.
1: Xa, home, sí.
2: Eso é o mellor que hai. Eu vim ben, né?
1: Bueno, e ves relajada, non, na praia, ves de maravilla.
2: Ah, sí, eu estuve hora e media na auga, e veño moi descansada.
1: Verdad, que ben. Tens ganas de ir á horta ou non hoxe?
2: Bueno, hoxe non vou, eh?
1: Hoxe non, hoxe tocou praia a horta outro día, non? hai que equilibrar.
2: Ai, hoxe, home, hoxe non.
1: Oxe, deixa o traballo que fixeche coa circulación das pernas, deixa que se active, non lle des terreo nin sacho, oxe non.
2: Ai, miña filla, a min que ben me fai.
1: Xa, fai moi ben.
2: Oh, Jesús.
1: Fai moi ben para as pernas, para o corpo, sí. Para a mente, para todo,
2: sí,
1: para todo.
2: Eu pareceme que hasta está un menos cabreado.
1: Ai, si, sí, tes toda a razón, sí. Así como dir, a min pasa, me vou polas mañas e quítase mo cabreo.
2: Home, claro. Eu, a verdade, se diga que era mellor ir polas mañas que polas tardes. Ahora sí que ahora non teño ganas de ir para a playa, eh?
1: Así despois de comer, dache máis...
2: Ai, non, ahora non. Pero pola mañá, ai, Dios mío, cantas voltiñas. Din, ten 82 pasos meus a playa de
1: Rapadoira.
2: Mira se os tiño contados, eh?
1: Mira, pois sí, e vas contando todo.
2: 82.
1: E cantas voltas lle diche? Moitas.
2: Ai, non sei, nas contei muchísimas. Bueno, eu anduve unha hora, e despois media tuve na auga.
1: Pero na auga, camiñando pola auga, ali metida, nadando, que fixeche na auga?
2: Non, de pés hasta arriba da rodinha, eu non me bañei. Media hora, é unha hora camiñando pola arena, descansa.
1: Caramba, que ben.
2: Sí.
1: Eso vai, faz sí. Moi ben. E máis o tempo que anduve xerendo autobús ata a praia, da praia ao autobús.
2: Non che quero dar explicacións o que anduve, o que ando todos os días, eh.
1: Me imagino, que é moito.
2: Ai, sí. Despois, desde onde deixo o autocar, hasta a praia abaixo, despois volver a subir.
1: Non che é unha broma, eh.
2: Ai, pois sí, é sobroume tempo.
1: Porque mira, para baixar ainda vas con ganas, pero despois de camiñar pola praia e todo, volver para arriba, sobre todo cando fai calor...
2: A min eso non che me fai efecto ningún hoxe.
1: E non chegas con moita fame?
2: Ai, cheguei a casa caliente de fame.
1: Ah. Porque a praia tamén, o camiñar así dá fame, eh?
2: Ai, sí, pero só tomei un simple escafeinado que eu quero ir comer a casa.
1: Claro.
2: Claro, pero xa deixei a lechuga lavadinha, deixei as miñas cousas feitas, case.
1: Ah, que
2: despois,
1: ben.
2: Despois acabei, eh? Ai, non, eu comer, quero comer na casa.
1: E chegache, comiche na casa con tranquilidade,
2: sí.
1: Pero
2: sí. Ai, ahora
1: apetecía.
2: Sí, sí, ai, apetecia, ai, tinha... Olha, eu como espelho tenho fame, é?
1: Sempre se sentindo a mais fame, a praia que o terreo, é?
2: Ai, dá mais a praia.
1: A praia, é verdade, sim.
2: Muitíssimo mais. É do outro... Ai, minha madre. E eu sou uma pessoa que desayuno muito pouco, que não tenho ganas de comer.
1: Já.
2: É que lhe queres, eu se não tenho ganas, não como.
1: Xa te entendo. Eu comentaba aquí con Lucía que nos pasa igual as dúas. Pola mañá non temos fame, témola máis a tarde.
2: Ai, eu que non teño ganas de comer, é que non quero nada.
1: Xa, pola mañá é unha maravilla a xente que lle vai a comida, porque é un bon momento, pero a min pola mañá pasaría perfectamente sin... Así cuca o cuco. Por eso o cuco así está enfadado, porque non desayunamos.
2: Pois oi, aquí non cuco.
1: Sigue sin aparecer.
2: Isto é outra cousa. Sentín este ano o Paz Fallar que había máis de 10 anos que non se escoitaba. Escoitei nestes días.
1: Ah, ves, pois mira, cambian uns por outros, mira ti.
2: Eu que sei que pasa. Se viñera ben calor, pois sí. Sí, sí.
1: Van cambiando de zona, van cambiando de residencia.
2: Bueno, corazón, pois...
1: Vamos coa canción, entón. Que che poñemos?
2: Pois hoxe vamos poñer a de Jalisco, esta de...
1: De Ai Jalisco, de Semino, sí.
2: Ai, sí.
1: Vale. E para quen a dedicas?
2: Especialmente para ti, e para Lucía, e para Abel de Foz.
1: Vale.
2: E hoy hai que poñerlle tamén a Semino Rosso, que está de cumpleanos.
1: Oxe!
2: Ai, sí.
1: E ti sabes cantos cumple?
2: Ai, eu sei, no, pero... eu sei, no, pero non te vou dicir.
1: Non me digas, non me vas dicir.
2: Tú queres que te diga?
1: Bueno, se non, o adivinho, cumple 64.
2: Exactamente. Ai, mira que che vou dicir que non sepa.
1: Eu non sei, sabe o internet, que foi o que me dixo. Sí, como vou saber pues, eu? Eu non sei pues, que eu a ver, pode ser algún conocido, pero de Semino Rossi non. Pois mira, aínda é noviño, eh?
2: É novo, si, nació no 62.
1: Aínda está para dar unhas voltas pola rapadoira, eh?
2: Si, sí, si, sí, ai. Ai, pois pues deber vir.
1: Xa, de ver, a verdad. Ah, entón parabas máis, eh?
2: Eu se ben conozo, eh?
1: Xa, sácalo ben.
2: Oi, sí, eu se ben conozo, pero se ves tú, ao mellor non, eh?
1: Bueno, pero conozo teu a ti, e xa está. Eu se vexo unha muller cunha visera na praia, eres ti.
2: Sí, home, claro, hai moitas viseras.
1: Bueno, pero eu adivinho.
2: Oi, sí, a última moda antes era a roja, pero o martes había 5. Me cago na mar.
1: E a tua tamén é roja?
2: Si, sí, é roja, claro. Que é da Cruz Roja. A miña é da Cruz Roja.
1: Pois mira, xa me das máis datos, ves?
2: Home, xa te dou datos.
1: Todos os datos.
2: É que é para que me encontres.
1: Claro, pois pues nada.
2: Pois pues ali é onde me gustaría verte, mira.
1: Pois a mí tamén, eh? Mira, pois pues nada.
2: Pois mira, ali, tú chegas ali, pero se mino non vai vir, fai ben un visa.
1: Nunca sabes, eh?
2: No.
1: Co que lle gusta a xente Galicia e a Mariña, eu sabeu máis veces, non sabemos.
2: Sí, ao mellor sí, a fixo ben.
1: Seguro.
2: A fixo moi ben e o que fai así, fai ben facer así. Porque ás veces todos son problemas despois.
1: Bueno, sí, pois sí. Imos poñerche a canción de Jalisco no cumpleanos de Semino e mandámosche moitos biquiños, vale, Elena?
2: Ai, biquiños para vosotros, que sodes o mellor que hai, eh? Sin vosotros eu non seguía nada.
1: Bueno, me lloré a praia, pero bueno, combinar sí. praia e radio está ben.
2: Ai non, eso de mellor non. Ai non, mellor non.
1: Todo é importante, todo suma.
2: É moi bon todo.
1: Todo suma, un poquinho de cada cousa, verdad?
2: Sí, un besiño outra vez.
1: Outro para ti, Elena, gracias, a seguir ben.
2: Chao.
3: A los mariachis mexicanos, los mariachis Rivera de México.

0: dispuestos a ponérmelos pendientes.
1: Ya.
0: Claro. Sí, sí. Pero bueno, ahora eso sí, ya te digo, hay modas muy estrafalarias. No, bueno, o algo así, bueno. Pero bueno, cada uno tiene
1: se puede. Oye, y antes de seguir con la siguiente llamada, ¿crees que el hecho de que vaya pasando el tiempo hace que las personas se sientan más libres? ¿Que se tendría más derecho a ser más auténtico, más excéntrico?
0: Yo es que fui libre siempre. Es decir, siempre me consideré una mujer libre, hasta incluso con la adolescencia y todo. Y ahora me siento más libre. Y teniendo compañeros y teniendo lo que se dice pareja, también me daba mi libertad, Ahora, claro, es un respeto, que no es lo mismo que estés sola, a que... Pero bueno, salía con los amigos y no, y me dejaba, hasta me daba el pasto que yo trabajaba, pero bueno. Y te quiero decir que siempre, siempre fui una mujer liberal y libre. Y me gusta ser libre. Es decir, la libertad es tanto para la mujer como para el hombre. Por ejemplo, estás en pareja y tampoco vas a tener todo el día el hombre a tu faldita, ni yo voy a estar todos los días en sus pantalones.
1: El hecho de que uno esté en pareja no quiere decir que no sea libre.
0: Por eso
1: si uno
0: digo,
1: pierde la libertad es una mala idea, claro.
0: Claro, pues yo soy de las que... quiero dar libertad y que me den una libertad.
1: Ya, ya.
0: A ver si me entiendes, hombre. Siempre siendo honesto, siempre sin falta de respeto a ni a él ni a la gente, eso siempre. Siempre con educación. Bueno, pues nada, Estereña, buenas noches.
1: Continuamos. Gracias, Mercedes. Igualmente, pasa buena noche. Adelante. Y en la próxima tormenta hablamos, ¿eh?
0: De acuerdo,
1: ya me contarás. Chao. Gracias, un besillo, buena noche.
0: Igualmente, gracias. Chao.
1: Igualmente, buena noche, gracias, gracias.
0: Buenas
1: hasta
0: noches.
1: Luego. Muy buenas noches. Seguimos en Radio Voz y te preguntamos, ¿eres una persona normal o no necesariamente? Cuéntanos. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Pues por aquí andamos.
1: ¿Sí?
2: Aquí también chove un moito.
1: De cierto, estamos en tiempo. Bueno.
2: Pero igual.
1: Hay que ir levando, con calma e tempo.
2: Eso.
1: Acabas e con dor de cabeza, que moitas persoas queixanse de dor de cabeza con isto das tormentas tamén. Notase, claro. Sí. Pero bueno.
2: Por aí ben, sí, tamén.
1: Sí, estamos ben. A cuberto, aquí estamos moi ben.
2: Acordaste de que jaleo?
1: Sí.
2: Que jaleo non, que jaleo sí. Es que me
1: soan
2: me
1: confunde. Soan ben, a verdade.
2: Moi ben. Sí. Muy bien. Eu non conocía este grupo.
1: Bueno, estamos descubrindo moitas cousas. Gostanos descubrir música e hai moita música moi interesante que traemos así ao programa, pois para dar a coñecer tamén grupos e xente que fai música en castelán moi agradable.
2: A min por un nombre xa me daba algo que viña de aí, pero...
1: Sí.
2: Pero bueno, poñerlle que jaleo... que jaleo non...
1: Sí.
2: O sea que, ben.
1: Soaba ben, sí.
2: Muy ben, sí.
1: Pois, Suso, contanos, que pensas sobre todo isto? Adiante.
2: Hoxe con este tema desconcentraxeme bastante.
1: Está ben, ese era o obxectivo. Porque un tema pouco habitual é que nos convida a darlle voltas á cabeza.
2: Pois, pero hai cousas que teñen unhas reglas. E se necesita que as haxa.
1: Ajá.
2: A pesar que diga alguén que non. Por ejemplo, unha persona que conduza dentro de uns parámetros e outra que conduza a lo loco, cada un deles ten, por exemplo, cada un deles ten un accidente, bueno, que non teña nadie, pero un supoñer. Cada un deles ten un accidente. O que conduza dentro de uns parámetros non se extraña que tuvera un accidente, porque non, bueno...
1: Claro, pero, o que pasa é que hoxe cando falamos da normalidade e do que pode ser excéntrico, non estamos falando da diferencia entre legal e ilegal. Porque, claro, as cousas que son ilegais son ilegais. É dicir, hai normas bueno, que están tipificadas, non? Que forman parte pois, dos códigos que temos de convivencia, pois efectivamente para evitar accidentes ou para organizar un pouco a convivencia. Pero hoxe estamos a falar de moitas cousas que non son necesariamente normas escritas.
2: Ah, xa, xa, xa.
1: Claro, claro. Claro. Eu que son moi extravagante e conduzo a 120. Non, tío, que eres un tipo que está cometendo unha ilegalidade que mereces 4 multas.
2: Claro,
1: claro. Pero así, iso non te converte en algo excéntrico, estás cometendo unha ilegalidade. Claro, pero dentro do que se pode facer legalmente, é dicir, daqui lo que non supón un delito ou unha falta X, o que sexa, hai moita variedade, non? Que será ser normal e que será non ser normal?
2: Ah, bueno, hai casos que, aunque sea extravagante, non pasa nada. Por exemplo, nas modas, hai modas extravagantes. Pero como está de moda, pois xa non chama a atención. Cando ven unha moda de roupa ou de zapatos, o primeiro parece non raro. Choca un pouco do que vimos de atrás. Pero así que esa moda leva uns meses, xa está máis normalizado. É verdad, O primeiro, como que non.
1: Sí.
2: Pero pois así que tal xa, aunque sean zapatos raros ou roupa rara, nas pasarelas de roupa, cantos traxes nos parecen extravagantes. Pero os diseñadores teñen que discurrir prendas novas, tanto de vestir como os colores. En este mundo hai que ver e respetar sempre que non se metan cos demais. Sí, sí. Porque un non sea moi extravagante, ao mellor dentro do respeto e de todo, a min pode me gustar unha persona que sea extravagante, de aunque non sea moito. Claro, sí, sí.
1: E ti dirías que eres unha persoa normal?
2: Eu xa non sei.
1: Claro, porque estamos a falar de que podemos definir moitas veces, non, a xente, non? E definimos a xente como xente normal ou xente extravagante ou xente excéntrica. Claro, iso quere dicir que podemos considerarnos ou non xente normal ou xente excéntrica, ou que somos menos normales.
2: Eu hoxe no programa xa non digo que son normal, que digo normais.
1: Non, pero ti tens que poder ter unha idea, porque todos podemos decidir se queremos ser ou non, non?
2: Home,
1: normais ou queremos ser outra cousa, porque só decidimos, non? Que tipo de papel queres xogar na historia esta?
2: Eu creo que me parece normal, pero bueno.
1: O teu objetivo sería ser alguén normal ou alguén diferente?
2: Bueno, en principio normal, pero si é diferente con cousas novas que valla a pena, tamén está ben.
1: Pero que marcaría o que é normal, segundo ti? Pues, é dicir, como saber, supoñamos, eu quero ser normal. Vale, a quen lle pregunto o que é normal?
2: Eu que sei a quen lle preguntar.
1: Claro, pero se eu quero ser normal, quero dicir, se eu identifico o que é normal, por que sei o que é normal? Como sei o que é normal? Ou o que é non normal?
2: Teria que preguntar ya, por exemplo, a 1000 personas.
1: Ajá.
2: Se...
1: Estadísticamente.
2: Sí, claro. Sí. Si, por exemplo, 600 ou 700 ou 800 me din que son normal, me quedo con eso, porque é a maioría, senón, non sei normal.
1: Pois
2: ese,
1: que ti aceptarías como normal o que diga a maioría?
2: Home, en principio, penso que sí.
1: Ajá.
2: A ver, tamén non vou preguntar a todos, a xente que me parece a mí que está já civilizada.
1: Ajá.
2: Claro. Que me parece a mí que está dentro dos seus cabales, porque tamén ao mellor pregunto xa outros e dimos que non.
1: Mira, vou poñer un exemplo. Vou a poñer un exemplo de Stroyer. Isto non é de pregunta, é dicir, é unha pregunta a tirar, de acordo, porque evidentemente a resposta é moi diversa, non? Pero, mira, con respecto, o tema da moda é moi moi útil porque nos resulta tremendamente gráfico, e ademais solemos xolgar a xente dependendo da forma na que viste. Moitas veces pues, se etiqueta sí. a persoa pola maneira na que viste, porque suponse que a roupa é unha carta de presentación tamén, e polo tanto, creemos... Claro, a roupa nos convirte en xente normal ou en xente excéntrica, ou en xente diferente, ou en xente original. Bueno, vou poñer un exemplo ao fío do que ti estabas comentando. Creo que comentei algunha vez no programa. Hai algún tempo asistí moi divertida a un debate idiota, completamente idiota, perdón, o digo desta maneira, non un debate idiota, que se produciu nun foro de internet dunha rede social dun amiguete que teño. É unha persoa que é diplomático, de acordo? Leva relacións do Caribe, concretamente dende a República Dominicana ca Unión Europea, vale? E resulta que, bueno, temos bastante contacto, bueno, pois é unha persoa moi interesante. Resulta que nunha das súas redes sociais publicaba aí algúns días unha imaxe que o que pretendía era falar da diversidade cultural e se convertiu nun foro de xente retrógrada completamente, ademais que amosaba a súa extraordinaria incultura. Nesta fotografía se veía este amiguete diplomático vestido cun traxe, traxe de con garabata, pois perfectamente, non? Organizado, o típico traxe que levan as súas tarefas diplomáticas. A persoa que estaba ao seu carón levaba camisa, corbata tamén, garabata, e levaba unha preciosa falda gris de... Era unha falda como evasé de tergal. De acordo? É dicir, do mesmo tecido, un tecido parecido a tela do traxe, non si? Levaba zapatos de vestir, etcétera, etcétera, e iba vestido desta maneira. Léense un montón de babosadas, perdón, pero de tonterías, nese foro, dicindo cousas tremebundas. Dille ese señor que se poña uns pantalóns, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Claro, a xente mínimamente informada debería ter visto, para comezar, os rasgos desa persoa. E se hubiera dado conta que era unha persoa que provén dunha zoa chamada Samoa. E resulta que ali o habitual é levar saias, faldas. E o señor estaba espectacularmente ben vestido, tendo en conta cal é o tipo de roupa que levan ali. Para ele é absolutamente normal. Ele estaba vestido de gala, por certo, claro. escrupulosamente elegante, co look desa zona. Estaba perfectamente vestido para a ocasión e os dous estaban ali elegantísimamente dispostos para, pois eso, unha reunión a nivel institucional. Claro, o que pasa é que como hai moito inculto por aí e moita inculta, non se enteran de que non todos nos vestimos igual, se visten igual e que hai que ser un pouco máis respetuoso cos looks de outros lugares. Certo?
2: Sí, sí.
1: Claro, aí o que amosas se pretende ser de superguai e pretende ser, comillas, normal, é que eres un inculto, un garrulo.
2: Oxe nos bailes tradicionales, bueno, tradicionales, nos bailes regionales, se usan moito, cada sí. paso máis.
1: Claro, o que pasa cada é que neste mais. Caso estamos a falar de lugares no que homes e mulleres levan saias, de acordo?
2: Sí, sí.
1: É dicir, nesas zoas da Polinesia, pois efectivamente a roupa é completamente distinta. Co cual, pois evidentemente o señor estaba vestido de gala dentro do estilo da zona na que vive. Alguén ten algún problema con que un señor leve garabata, camisa e unha saia cos zapatos de vestir a carón dun señor que leve o seu traxe? Cal é o problema?
2: Claro.
1: Pero bueno, quero dicir,
2: que
1: sería normal, que sería non normal, etcétera, etcétera. Por iso, pois, haberá que sentarse un pouco.
2: Claro, as mulleres antiguamente non ningún vestido de pantalón. Ou ese, cosería
1: claro.
2: cantar.
1: Claro.
2: O sea que...
1: Xa.
2: Mira, é difícil.
1: Cando en realidade moitos vestiarios antigos, vestiario non, vestuarios antigos, lembran que estamos bastante equivocados. En xeral as mulleres, bueno, por cuestións fisiolóxicas que todas e todos podemos entender bastante ben. En realidade, as prendas que podrían ser consideradas pantalóns utilizábanos as mulleres. Nas culturas antigas, os homos levaban túnicas, certo?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Claro. Creo que bastante sinxelo de entender, a diferencia do un e do outro dunha perspectiva fisiolóxica, de acordo? E logo foron cambiando as cousas e nos fomos comezando a vestir de outras maneiras, pero, bueno, en fin...
2: De todas formas, este tema é un pouco rolloso.
1: E seguimos.
2: é un pouco rolloso, porque se un non sabes, se me preguntas se sou normal ou anormal, xa non sei que te dicir. Home, a ver, eu para min creo que sei máis ou menos como son, pero pero a mí os demás non me ven así.
1: O problema é que o tema non é o que ven os demais, é como nos vemos nós.
2: Nós xa tamén.
1: Eu non teño máis mínimo interés en ser nada normal, se ser normal implica ser como algunha xente que coñezo que non me gusta nada.
2: Sí.
1: Por exemplo. Depende. Claro, depende o que marquemos como a normalidade. Que se sai da norma? Que marca a norma? Que tipo de normas queremos marcar como normais? Verdade?
2: Eu penso...
1: Teño dereito a que me guste pois certas cousas, teño dereito a que me disgusten outras, temos todos dereito a pensar o que pensamos e a facer o que queiramos, probablemente sí, sin que nos chamen raros. Pode ser.
2: A libertad é moi bonita, mira.
1: A verdade é que é moi bonita. Imos que seguite a chamada. Pois, grazas por isto, Suso, porque a verdade é que xa sabíamos que non era fácil, pero así máis divertido.
2: Non é tan fácil como aparenta.
1: Ah, que sí. Por iso é un tema moi interesante. De certo.
2: Sí, sí.
1: E se agradecese, agradecese, porque a interacción resulta tremendamente... inspiradora. Muy bien, muy bien. Muy estimulante, muy estimulante.
2: Cuando pasamos ahora, ¿vale?
1: Pues sí, claro que sí. Todavía quedan moitas cosas que non tivemos falado, serán moi interesantes tamén, así que a por elas, ¿eh?
2: O que nunca nos ocurre, polo ti.
1: Ups. É que, puf, o mundo é moi divertido.
2: Xa.
1: Pasan moitas bueno, cousas. E pues... hai moita xente moi interesante, hai que buscar un pouco por aí, e hai que escoitar, e hai que ler, e hai que darlle a volta,
2: Sí, sí.
1: Imos continuar. Suso, grazas por estar con nos tamén. E a seguir disfrutando da música tamén. Graciñas, un saúdo. Boa noite.
2: Chao.
1: Grazas, boa noite. Ata logo. Pois sí, está resultando tremendamente interesante. Gracias por la interacción, ¿eh? Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
3: Boa noite, Estelson Antonio de Coruña. Que tal estamos?
1: Aquí estamos. Decidindo si somos normais ou non.
3: Bueno,
1: é vostede unha persoa normal. Aquí na radio facemos cousas raras. Isto é raro, de feito, que lle preguntemos a xente abertamente, así a bocajarro, chas. É vostede unha persoa normal? Como? Que? Eu?
3: Bueno.
1: Non. Contanos.
3: Primeiro un pico para todas
1: para
3: todos, non? Eu son normalísimo, non? E penso ¿sí? que toda as intervencións de hoxe son de personas normalísimas, non? Que non se puxo ningún can verde a coller o teléfono esta noite chamar e ladrar, non?
1: Sí,
3: bueno,
1: sí.
3: Quero decir que todo o mundo somos normales, non?
1: Uh-huh.
3: Podemos ser minoritarios ou mayoritarios en moitas en moitas cousas, non? Hai...
1: Pero DJ que ninguén é normal. Que en realidade non hai ninguén normal, iso din.
3: Bueno, pero tamén se pode tomar pola mesma ou todos ou non hai ninguén normal ou todos somos normales. Depende de cada un do sentir de cada un, non? Cando fai anos lembro que corría o solo, o sea, quero decir por aquí corría, eu solo corría outro rapaz que corría moito, pero non coincidíamos prácticamente nos tempos, non? Como as veces eu salía, pois a mellor nunha hora, como podía ser as 2 da mañá, que non se veía nadie correr, xa non se veía de día, para máis de noite, e aquí pois cerca da miña casa, pois unha noite me atopo con dous mozos, estaban, era sobre as 2 da mañan, estaban a pasear un can, non? Entonces un lle dixo a outro, dice, aí vai ese tolo correndo as 2 da mañan, non? Eso foi... Pero como daquela, ahora non, que si non teño oído fino, pero entonces sí que escoitei, non? Entonces dixen, bueno, pois non sei quen está máis tolo. Si eu ou vos os dous co can as 2 da mañan, non? Bueno, pois pois así foi esa... esa cousa. Así que hai que hai xente que nos comportamos por exemplo políticamente de maneira minoritaria, non? Algúns, eu en ese sentido, bueno, pois non non voto como votan os partidos mayoritarios, non? Entonces, bueno, pues estos son minoritarios, pero non quere decir que por eso se sea normal, que eu creo que sí que o son, non? O que, por exemplo, non sería normal ver a un lapón en vestido de esquimal, pois en o mes de xullo na playa do Orzán, non? Bueno, pois eso igual sería pois algo que chamaría a atención, porque normalmente non se suele ver, pois non sei si en algún caso aquí pasou un esquimal pois pola playa do Orzán, non? Entonces eso sería raro. Pero non quere decir ni tan siquiera que non fose normal que houvese unha persona ainda que vestida así como lle apetece, non? Máis vindo dende la poñera, que eso bueno, pois non se suele dar. Hai cousas que tampouco suelen caer dentro do normal, non?
1: Iso querería decir que lle chamamos raro o que non é como nos. Cómanos. Dicir, no. Se como a min, ou se parecido a min, ou se parecido aos que teño arredor, é normal. Se diferente, é raro. Vai a cousa por aí.
3: Non vai por aí porque non é raro que haya lapóns en Laponia, por lo tanto os lapóns son normales, son exactamente igual como que os demais, no que é na, digamos, no sentido físico de persona. Ten un corazón, ten un fígado, ten pernas, ten brazos, ten más, ten outros rasgos que o distinguen, pero pola latitude na que vive, porque leva moitos anos por ali, como poden ser os rasgos dos ollos, a alimentación que se toma, ¿no? Por exemplo, estou seguro que unha alimentación na que eles poden estar acostumados, como pode ser a ingesta de vitamina A por os animales dos que se nutran, por exemplo, para nós podía ser termotal para eles non. Logo hai outro tipo de personas de outra cor, como pode ser a raza negra no seu día ou no seu momento, pois eran inmunes en principio, creo que a tuberculose, non? Ou se non, non? Pois porque nos estamos misturando, non? Os indios, digamos, americanos, non? Lampiños, non? Por exemplo, non? Esas características, temos características diferentes en moitos sitios, pero non, que non significa que se sea raro, non? E hoxe, ademais, xa non é rara nin a súa presenza, porque aquí temos, bueno, pois, co tema das comunicacións fáciles que temos, pois, a xente se asenta donde máis lle apetece, non? Por exemplo, no meu antigo barrio da Sagrada na Coruña, pois é unha auténtica ONU, non? Porque hai xente de prácticamente todos os países, non? Entonces, bueno, pois, deixa de ser unha cousa que normalmente non ocurría, pero ahora sí, non? Raro, xa digo, que é unha cousa que non se ve, ou se ve, ou si se ve, ou incluso non se ve porque non existe, pero se pode decir como tema do de eres máis raro que un can verde, non? Porque non sei, salvo que se tiña un can de verde con pintura, pois eso non hai, non? Pero logo despois hai outras cousas. Por exemplo, é normal que un vello pois vaya indo a escola, como pode ser o meu caso, ainda que non sexamos moitos, non? Pero sí que é normal, non? É normal porque temos os medios para poder ir, e está pensado pois o sistema para que se poda acudir á escola, non? Ou facer outra cousa, non? Bueno, pois practicar alterofilia, pois unha muller en este país que se vexe que incluso chega a campeona do mundo, non? Pois non se ve tan fácil, non? Ou que hoxe haya pois moitas mulleres que deciden ir a un sinaxio aprender o voceo, por exemplo, e máis das es espectacular, por lo menos nas cousas que eu vexo, non? Antes non, non ocurría, non? Non? Hai un tebeo de Asterix e Obelix, non? Que eu lembro moito porque participaban nunos xogos olímpicos, non? Entonces había un grupo de mulleres que decían que alguna vez participarían en esos xogos, non? E hoxe participa, non? Entonces aí un que lle contesta así, e tamén conduciré descarros tamén, pero dixo yo en ese sentido así un pouco despectivo, como aquello que non iba a ser posible, non? Bueno, pues tamén se conducen carros, se conducen coches, non? Incluso pues non fai tantos anos que se impedía a unha muller participar en provas de maratón. Bueno, pues é normal porque se pode facer, pero entonces non se deixaba facer, non. Claro, xa digo que é unha cousa que non se veu nunca ou que recientemente se pode ver.
4: La noche con Esther López, Radio Voz.